opgaan soos 'n aanblom. Ek wil bloei dwars deur die nag. Ek wil reën soos bitter wolke wat moes huil voor hulle kon lag. Ek wil opstaan soos die ooswind. Ek wil alles oor jou uitvind. Ek wil fladder, fladder, fladder soos jou woorde elke oggend. Ek wil dig en hoop en wonder sag

0: Leicester FM. Maar sommige van ons het ons ingekeer en agter tuinmure verskans. Gedink jy kan na binne leef, dat jy alleen kan dans.
1: Die kronkelpaakie die in tuin is netjes geplaffei. A bietjie langer, maar een mooie route net van my. Die

of his hand. To the breadth of his palm.

jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind, is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid. Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

Oh, wat een song, wat een song, wat een song, meneer Willie Hubert. En hij zei voor ons, David Hart. Wel, ik zeg weer eens, welkom bij die lekker luisterstasie. Hier is geloof, is een werkwoord. En jullie kijken al mij gerne de jager tot in meter 9 hiertoe vandaag. Nou, jullie weten, gisteren was ik in Jansenville. En het was mij zo lekker, want gisteren toen ze in Jansenville was, toen het ons hier is en al gaan groot maak. Maar die mooie ding voor mij was, ik het gestaan in een kerk, wat gevestigd was in 1885. En, je weet, gister was my hele familie daar, Floykie was daar, my vrou en Emery en allemaal, het was absoluut beautiful. En ek het al gestaan in die kerk en ek het my getuienis gelewer en het was fenomenaal, het was regtig baie lekker. Maar die feit dat ek gestaan het in die kerk van 1885, toe dink ek op myself, je weet, as jy een Christen moes gewees het in 1885, je weet, daar is nie een selfoon nie, daar is minder temptations, pornografie, drank, al die type dinge het nie die influx wat hulle het in ons mark en in ons leven soos wat het het nou op hierdie oomblik in tyd nie, het sou dit makkeliker gewees het. Maar toe dink ek net in die tyd, je weet, tot nou toe wat 171 jaar is, wat, wow, maar nou dink ek in 171 jaar, hoeveel trane is gehuil voor die Here in die kerk. Hoeveel trane is gehuil by troues, begrafnisse, toe die ou sy eerste keer sy hart vir die Here gee, die eerste keer die Heilige Gees voel. Dit was iets fenomenaal gewees het. En toe dink ek net myself, hoe honger het baie van die mense daar aangekom vir liewe Jesus. Nie vir kos nie, nie vir water nie, al is het 'n plaaswêreld en baie mense praat altyd oor die droogte, maar hoe baie mense was nie net honger vir die Here nie. Jy weet, en ek dink myself, dat dit is precies wat ons moet begin raak. Ons moet nie meer die Here wil dien nie. Ons moet nie die Here net wil praat oor liewe Jesus nie. Ons moet begin honger raak vir die Here. Honger. Jy weet, ons raak hangry, soos die Engelsman sê, as ons nie ons kos kry nie, dan wil ons kwaai raak met die mense om ons, maar ons moet so raak vir die Vader. Ons moet sê, luister nie, maar ons moet kerk toe gaan. Ons moet ons Bybels lees. Ons moet honger raak vir die Here. Want as dit nie dit inkry nie, as jy nie jou kosies in jou dagelikse stikkie vleis, stikkie brood of enigiets as dit inkry nie, dan gaan jy swak raak. Jy jouself raak swak. Voel, jy kan nie beweeg nie, ek is honger. Baie mense wat in die woestyn in sit en weet hulle raak honger. En ek dink net myself, ons moet begin honger raak vir die Here. Maar dit was absoluut

fenomenaal om my getuienis te lewer in daai kerk. Dit was vir my hoendervleis lekker. It was amazing. Dit was regtig amazing om daar te staan. En ek hoop regtig dat ek die invloed gemaak het gister wat ek gehoop het ek gemaak het. Maar dit nou daar gelaat. En onthou, jy kan kontak maak met my op WhatsApp 082-333-667 oor absoluut enige iets. Goeiemôre aan elke liewe persoon. Dit is vir ons baie lekker om hier te kuier vanmôre. En weet, vanoggend toe ek ry, toe moes ons gou eers 'n kar uitsort en allerhande dinge. En toe het Floytjie gesê, papa gaan saam. So sy sit hier saam in die studio vanmôre. Wat vir my absoluut amazing is. Altyd lekker om langs my kleintjie te sit as ons radio doen. Maar vir alles is oor die Here praat. Dan is dit iets heeltemal anders wanneer ons dit doen, so ek is absoluut geseend. Maar ons gaan bietjie gesels oor 'n paar dinge, dames en here. So bly ingeskakel en wat ek bietjie wil oor aanraak is 'n paar goedjies. Paar van hulle is bietjie maar paar van hulle moet ons oor gesels.

0: Ek en my huis sal die Here dien. Oh man, om Frana Benardi, what a legend is hy. Wat het vir ons Rian Benardi gegee, so daarvoor sal ek vir hom ewig dankbaar wees. Maar oom Frana Benardi, soos een stukkie van een legkaart, wat Bas en Forum kry, sal hem altijd onthou vir die sang. En natuurlijk, ek dink was op Orkie Snorkie, maar daar was ek en my huis, ons sal die Here dien. Dani Bota, loof om, prijs om, en halleluja man. So dames en heren, daar is baie dingetjies wat ek vir oggend bykie met julle wil oor gesels. En een van hulle is, jy weet, ek wil hier vandag die Heer kom. Het voel ek skel altyd, as ek hier sit. En jy weet, ek voel, ek stier een moeilike tyd die laaste rukkie. En baie trials and tribulations, soos wat hulle sê, wat mens moet deurmaak om te survive. Maar ek het een ding net vir jou sê, vanmôre, is dat, om Frana Benardi het nou net beaam, ek en my huis, ons sal die Here dien. Dames en heren, het is ons werk om die leierskap in ons huis te vat en te sê, luister hier die huis sal die Here dien. Want baie mense dink die leier in die huis is net iemand wat die geld inbring en die laaste sê het, nee, en die grootste stuk vleis kry. Maar die ware leier begin nie met beheer het, begin by die diens, die liefde en die voorbeeld wat ons stel. Jy weet, ek kyk baie na my kleinkie en vooral my nieuwe babiekie wat dit nou is een leek. Hulle is want ek hulle groot maak. Hulle word want ek hulle groot maak. En hy het nie een baas nodig nie. Hy het nie een baas nodig nie. Dit is nie een besigheid nie. Dit het iemand nodig wat vrede bring wanneer hy gaas is. Iemand wat luister wanneer allemaal skree. En iemand wat wys hoe liefde lyk wanneer dinge moeilik raak. Maar wat die Here inbring. Wat die Here respekteer. Wat die Vader se genade vir ons wys. En wat sê, weet julle wat? Ons gaan nou om die tafel sit en ons gaan 'n bietjie Bybel lees. Ons gaan kerk toe gaan. Die leier, in plaas van wat ons elke slag net wil skree en skel en sê moenie, moenie, moenie, moet ons op die einde van die dag ook sê, luister hierso. Ons moet die Here dien. Dis die leier, want ek glo ook en ek kan nou al vir jou sê, wanneer ons dit reg doen en die Vader se vrede in ons huis inbring, gaan jou kinders en jou vrou vrede vind, jou man selfs, jy weet baie van ons sê altyd die man is die Abraham van die huis en alles, maar daar is baie vroumense wat die huise dra, want die manne is daar koppig, hulle is daar koppig en moeilik in hierdie wêreld, om te admit waar hulle is, en boys, baie keer fyl ons hulle, ons fyl ons families, en ons kan nie meer nie, ons moet ons rolle inneem, ons moet die rolle inneem wat die Vader vir ons gestel het om te sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. En dit is een groot verantwoordelikheid, om weet wat die groot ding is. Het gaan nie net oor die feit, dat jy eendag gaan staan voor die Vader, en die Vader gaan vir jou praat oor jou sondes nie. Dit gaan nie net daar oor, en dit is die groot ding wat baie mense vergeet, want dames en heren, jy as ouer, gaan jy eendag staan, en die Here gaan vir jou sê, wat het jy vir jou kind geleer oor my? En dan gaan jy sê, Vader, maar ek het probeer, maar ja, jy weet, hy was so moeilike kind alles. En dan gaan hy vir jou sê, weet jy wat, hy gaan nie die koninkryk van die hemel inneem een dag nie, as gevolg van jou. En dan gaan jy vir hom sê, nee Here, dit is nie ek nie, ek het hom hier en daar kerk toe gevat, en ek weet, ons het hierdie en ons het, sê die Here, nee Gerrit. Jy het elke dag 'n kans gehad om 'n saaikie te plant van die Heilige Gees in die hart en jy het nie. En toe die voorbeeld moes opkom en jy moes vir hulle wys wat is 'n Christen en wat is 'n ouer, het jy geval. En nou het hulle uitgegaan in die groot wêreld met 'n verkeerde siening. En nou brand hy in die hel. En dis groot woorde, want op die einde van die dag, jy is ouer, het gaan nie net oor die feit wie kan betaal nie, maar wie gaan betaal vir hulle sondes, want ons kom by oordeelsdag. Dis 'n baie grootte. En dames en heren, dis die speelietjies nie, en dis een groot, jy weet, en dit klink nou weer, ek skel alweer, maar ek doen regtig nie. Op die einde van die dag, is dit een groote. Weet, baie mense gebruik, ek is die hoof van die huis, net as een verskoning vir manipulatie, of die hardheid daarvan, jy weet. Maar een ware leier bou, hy breek jy af, hy bou. Hy maak een groot ding, om te sê, ons gaan die Here dien. En onthou net, dit is nie groot nie, onthou leierskap in die Bybel is liefde, opoffering, geduld, voorbeeld wees, verantwoordelikheid vat. En daar is die grootte. En ek het dit gister gesien, selfs toe ek nou met my familie idee ry en hoe my lewe verander het in die laaste paar jaar, maar vooral in die laaste 2 jaar, hoe dit groot, groot, groot verander het. En op die einde van die dag, denk ek net, wat se skade sou ek gemaak het as ek nie verander het die aan my kinders en hoe ek trots is om nou te sê dit is die voorbeeld wat ek vir hulle stel. Maak my nie perfect nie, ek glo my ek het nog baie foute en ek weet baie keer val ek nog steeds, maar het is nog steeds die pad om seker te maak hulle kry die beste weergawe van my en dit is met Jesus Christus. So ek wil jou beaam vanmôre om vir jou te sê, luister hierso, neem jou rol in as die voorbeeld wat jou kinders moet hê. Want ou kinders luister meer na jou lewe as jou woorde. Hy swaar woorde. Kinders luister meer na jou lewe as jou woorde. En jy kan preek oor respek, maar as jou kinders jou sien skree, lieg of mense ter se respekteer, maak jy ook wat jy doen nie. As jy uitgaan en jy gaan uit en jy skel en jy skinder en jy gaan te kere daar by die huis vir vele ander redes en oor 'n jaar van nou af is jou kind buite beheer by die huis en jy sê, jy sê die kind is stout. Nee, jy het die voorbeeld vir hulle gestel van wat dit moet wees. Jy het die voorbeeld vir hulle gestel van hoe dit moet wees. En onthou, 'n leier moet emosioneel daar wees vir hulle. En moet nie emosies vir hulle chaos gee nie. En ek sê weer, kinders luister meer na jou lewe as jou woorde. Ek skel nie vanmôre nie, asseblief. Ek het gesê, ek gaan nie skel nie. Maar ek voel net, jy weet, ek het gister gesien ook in Jansenville hoe baie families en kinders daar gestaan het. En het is baie, baie belangrik dat ons daai rol begin inneem, dames en heren. Dit is nie net ons plig nie, die Here verwag presies net dit van ons.
1: My dad was a big man with a will that was tough. He was at his best when the going was rough. He made a living for the family

0: voor boekendeelsaak bevind, is jou werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid. Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: All my life, he has been faithful. But the music, goodness of God, Lance James, God made love. Natuurlijk een baie groot naam in die country bedrijf. En het is een van die coolste goed onder die son dat ek hem al ontmoet het. En Lance James, what a legend. What an absolute legend. So dames en heren, ek sê vir die baie dankie vir al die prachtige boodskapies van die julle vir ons deur stuur vanmôre. Ons is amper tyd om bietjie te gesels met Konrad natuurlik en dan ook JK wat vir ons later ons boodskapies sal deur stuur. Ons gaan oor so 12 minute vir julle vertel waar sal die kerke geloofwaardige sentrums waar julle bietjie kan boodskapies ontvang vanmôre en bietjie die woord van die Here ontvang en bietjie julle siele volmaak. Jy weet baie keer om voel jy as jy deur jou dag gaan, jy voel leeg, jy voel verlore. Of jy nou wil of nie, maar jy voel verlore, jy voel op 'n punt waar jy is, jy kan net nie jou plek kry nie, jou voete vind op 'n plek nie. En ek voel baie keer, is die duivel wat ons onrustig maak, wat daar waar ons is, wil die Here hê, ons moet werk, die Here wil hê, ons moet dit doen, of het nou by jou werk is, of by jou huis is, maak die saak wat nie. Ons moet dit doen, ons moet die punt aanvat, om te sê wie wat, ek gaan meer van die Here aanvaar in my lewe. Ek gaan meer met die Here gesels, dat die Here met my kan gesels, want baie keer ook, as ons so bid en ons vra, en ons gaan op ons knie, en ons bladdy, bladdy, bladdy, bladdy, bladdy, bladdy, en ons amen, en ons staan om. Beteken as jy gaan bid, nee, gaan bid en praat met die Vader. Dis ook altyd sê, bid klink so professioneel, bid klink, jy gaan met die doel, which is cool. Maar beteken gaan ek net en gaan praat met die Here. En dan die groot ding is, bly ek bietjie stil. En ek gaan lê net voor die Here se voete, want soms wil die Here met jou praat. Soms wil die Here met jou gesels. Ek wil bietjie vir jou iets vertel. En dis waar dit inkom, want daar waar daai ongemaklikheid en daai leemte is in jou lewe, dis waar daai die duivel jou weghou om vir jou te sê, luister, jy moenie nou nader aan die Here kom nie, want die duivel sien wat jy gaan doen. Die duivel sien wat se wonderwerke jy kan doen in jou werk en in al jou plekke. En dit is super cool, man. Dit is super cool om te weet dat die krag wat jy het deur al die dinge wat jy kan doen in die woord van die Vader, net as jy die Here aanvaar. Dit is crazy lekker. Crazy lekker. En onthou weer, leierskap beteken nie net die feit dat jy in jou huis, maar by jou werk. Dis 'n leier in Jesus, dis 'n disipel, dis wat ons raak. Ons kan nie net kerk toe gaan en dan in die week gaan aan en is vuil grappies en is skinder en is lelik en is skel en dan wil ons weer op 'n naweek 'n Christen raak hier. Dit werk nie so nie. En is regtig, hoekom ek so erg sê baie kere, dis tyd dat ons daai leierskap, daai leisels aanvat en sê wie wat, ek gaan my eie lewe begin regkry. Want mense kyk op na my of ek is 'n voorbeeld vir baie of whatever. Of miskien is ek nie 'n voorbeeld nie, miskien wil ek 'n voorbeeld raak. Of miskien wil ek nie 'n voorbeeld raak nie, partykeer wil ek net myself verbeter. En daar is nie 'n wet in Christendom wat jy kan volg, wat jou nie eens 'n goeie mens gaan maak nie. It's crazy. Maar vat die leierskap terug by jou huis, dis belangrik. Ek beloof dit vir julle.

Loof die Here, hy is goed. Ah, dit is so waar, man. Dit is so waar. Dit is amazing. Ah, dit is so waar. Jy weet, dit is so maklik om die Here te dien, dames en heren. Dit is so maklik. Ek beloof dit vir julle, dit is so maklik. En baie keer gaan dit oor ons wat net nie wil laat gaan, oor ons aardse dinge nie, of het nou is, ons wil nie op 'n keier nie, ons wil nie op 'n dit nie, ons wil nie op 'n dat nie, maar op die einde van die dag is dit baie maklik om die Here te dien, en is ook 'n groot verandering in jou lewe wat jy hoef te doen nie, om my leierskap op te neem. Jy weet, ons baie leiers in die Bybel. Jy weet, jy kyk na Moses, jy kyk na David, jy kyk na Josef, Nehemia, Esther, Paul, Jesus Christus homself, dit was groot leiers met groot liefde en groot barmhartigheid, sagmoedigheid, en al die vrugte van die Gees het hulle ons deurgegee sonder skree, sonder groot skree. Jy weet, en ek kry boodskap ook in, en sê, leier word gevolg, hy trek of dwing nie mense na hom, om hom te volg nie, en as ek as man, nie my rol as hoof van die huis vertolk nie, dan gaan die duivel dit doen, en is so waar. Jy weet, ek kry boodskap ook hier deur van Alta af, sy sê ware woorde, ek kom van my man se bankie by die see, vandag is sy verjaarsdag, en kan nie genoeg dankie sê vir die voorbeeld wat hy vir my en die seuns gestel het nie, en waarlik ek huil trane, want ek mis so baie daardie hand, wat ons as gesin so styf in mekaar vasgehou. Alta, my ons harte gaan uit vandag vir jou, dame, op die verjaarsdag van jou man, wat natuurlijk nie meer hier is nie, maar ek gaan wel vir jou sê, dat sy invloed in jou lewe was so groot, dat jy nog na die bankie toe gaan. As die invloed nie groot was in sy in jou lewe nie, sou jy nie meer na die bankie toe gegaan het nie. En het wys net vir jou, hy die rol vertolk, wat moes gebeur het. Nee, is precies net so. Is precies net so. It's amazing. It's rarig amazing. Ek hoop daarom allemaal is nou al goed en het nou al mooi bijgestaan met die vloede en stormskade wat ons area gehad het. Dit is absoluut afskuwelik wat gebeur het, maar natuur is natuur. Ons nie baie wat ons kan doen om dit te keer nie, maar ons hoop daarom ons vat handen met die gemeenskap om het beter te maak en al die dingetjies. So ja, ons is 'n paar minuten weg en dan begin ons, ek gaan sommer nou al adverteer met hierdie, hulle sê, East Place of Worship Center, hou elke sondag om 9:00, kerk en geneesingsdienst, allemaal is welkom. Vir my besonder hier is skakelpastoor Christo Kamfer, maar jy rij van PE af en ook aan weg 1,6 kilometer voorbij Wedgwood Golfbaan ingang, draai by die hekke en by Sovereign Foods in jou rechterkant is die kerk. So ja, daar maak is het lekker en pastoor Christo Kamfer wat daar die woord vir julle bring, so kyk maar net 'n bietjie daar rond.

0: Give me that old time religion. Ek sê weer man, maar die kerk wat ek in was, nou gister, wat 171 jaar oud was, en dan denk ek net heel dit myself, man, hoe veranderste was het daai tyd om die Here te dien? Het was crazy. Nee, het was heeltemal 'n anderste game, met minder versoekings wat voorlê, minder dinge wat teen ons gestaan het. I don't know, man, it's crazy. So ja, dit is wat het is, hier by na luisterstasie. Ek hoop jy vand jou leier aan vandag, jou leier skamp aan in jou huis, by jou werk, en wys net wie ons is. Ons moet net ophou om om voor te gee dat ons goeie mense is en begin leef soos goeie mense. Jy weet, ek sien so baie dingetjies in die media, baie dinge wat baie mense nie sien nie, as jy nie in die media game is nie, om te sien hoe die duivel werk, hoe hy baie wette en reels en dinge verander in die hele wêreld. En jy weet, die Bybel het gesê, al die dinge wat gaan gebeur voor die Here se koms, en is oorlog en is disasters en allerhande dinge, en is hier. Jy weet, dit is scary, as jy daaraan dink, met dit. Dit is met die rivier wat opdroog, selfs in areas waar die mense gesê het, as hy opdroog, dan is dit voor die Here se koms. En mense het nooit geglo nie. En dit is scary, maar dit is lekker, maar dit is scary. En dit is die groot ding wat die mense moet kyk, is kyk na die Bybel. Die Bybel gee vir ons die reels, die Bybel gee vir ons presies wat gebeur voor die Here se koms. En dit is belangrik dat ons dit volg, want jy kan nie altyd sê dat jy nie geweet het nie. Nee, die Euphrates River is van die Euphrates, kon nie op die naam kom nie. En dit is crazy, man. Jy weet, in die Bybel staan het ook, die sesde engel het sy bank uitgegiet op die groot rivier die Euphrates, en sy water het opgedroog om die pad gereed te maak vir die koning uit die ooste. En as jy nou gaan kyk, die rivier droog op, vir die eerste keer in hoeveel jare. It's crazy. Het baie mense vra, is die opdroog van die Euphrates het teken van die eindtyd, of gaan het net oor iets dieper? En is God besig om die plek te skuif? Is het die koning van die ooste? It's crazy. It's crazy, crazy, crazy. En hoekom ek sê crazy so baie is net, dat ons het al die dinge voor ons, en ons sien al die dinge voor ons, en dit is my plig om het te doen. Weet, op die einde van die dag het ek nodig op sosiale media gesien, hoe een ou gesê het is, ons moet nader kom aan Christus. Hy sê, en as ons het nie nou vir julle sê nie, gaan die Here my aanspreeklikheid hou, omdat ek het nie gesê het, en dit is belangrik. Dis hoekom ek sê, van die leierskamp van jou huis af, op, vat het op, jy as pa, as ma, selfs as broers, vat het op en ga na jou broer of jou sister toe en sê, luister hier, so ek is lief vir jou. Ek wil nie hee, jy moet brand nie. Dis ek om ek jou vertel van hierdie goed. Want een dag gaan jy voor die Here staan en jy gaan met aansprekelijkheid neem en sê, Gerrit, hoekom het jy nie jou broers of jou sisters gesê nie? En is belangrik. Het is rarig, rarig belangrik dat ons dit deurgeem. Maar dames en heren, kom ons gaan luister een bykie. Konrad het vir ons een prachtige boodskap hier deurgestuur vanmore, en ons luister, wat sê hy?
1: Luister FM, goeiemorgen, elke luisteraar. Gerrit, goeiemorgen aan jou. Wat een lekker vars ochend is dit nie hier in P.I. Sabaai nie. Nou, Gerrit, jy gesels oor die dien van die Here. So, en die Here is baie groter as wat ons kan imagine. Want ek wil vandag vir jou sê dat dit is die tema van my woord vandag, is dien net die Here. En dit is dan natuurlik 'n bevestiging dat ons een in gees is met die almagtige God. Hoekom sê ek so? Want om die Here te dien, het begin verskonings gesaai raak. Hoeveel mense sal vanoggend lê en die bed, nee, is 'n bietjie koud vanoggend, so ek gaan nie kerk toe gaan nie. Ek hoop dan eendag dat die Here byvoorbeeld sal kom op 'n dag wat dit so koud is. Wat gaan ons dan wees? Wat gaan ons verskoning wees? En ja, as ons gaan sit en ons gaan dink aan die verskonings wat ons soms uitdink om nie kerk toe te gaan nie, die verskonings wat ons soms uitdink om nie die Here te dien nie, dan moet ons baie keer ons hart besin, want is makliker om 'n verskoning uit te dink om het nie te doen nie as om het te doen. Alhoewel die reward, die beloning, soveel groter is as ons nie deurdruk. So ek het 'n boodskap vir oggend, dien net die Here. En ek nooi vir jou uit om te kom sit om rondom die woord wat die Here vir my gegee het om te bring. Die woord wat die Here vir jou het vandag. Hier by Pier Revival Center, Gerard, is ons is nie, daar is ons nie, ons pretend nie, ons is hier om die Here te dien, ons is hier om te sit en in die aangesig van die Here net te sê, Here, hier is ons. Ek weet ek is 'n sondige mens, Here, ek weet dat ek baie foute het. Kom, as jy 'n perfekte kerk soek, hierdie is nie die perfekte kerk nie, jy gaan dit nie kry nie, maar ons het perfekte intensies en dit is net om die Here te dien. So dit is vir my so ongelooflik, hier speel die lied van Franna Benardi wat sê, dien die Here. Nou, my fondasie tekst vir vandag is Joshua 24:14 en 15, waar Joshua aan die einde van sy lewe kom en hy sê, julle het alles gesien wat die Here gedoen het. Ek is so moeg om vir julle dit te sê, ek is so moeg om vir julle te verduidelik eindelijk. Julle het alles gesien, julle het dit gesmaak, julle het gesien die Here se genade, julle het gesien hoe het hy ons deurgevat. So, as jy kies om die voorvader, die God van jou voorvaders te dien, en die gode wat hulle gedien het, gaan dien hom, maar ek in my huis, ons sal die Here dien. En dis iets wat ek al hoe meer sien, wat nodig is om op te staan is, waar is ons in ons geloofsoortuiging, waar is ons om te sê, no matter what, I will serve the Lord. Habakkuk sê, al sou die vyeboom nie bot nie, ja, dis makkelijk. Ek sê vir jou, dis makkelijk om die Here te dien as dit goed gaan. Maar wanneer het swaar gaan, wanneer die Here ons deur 'n toets vat, wanneer ek en jy 'n afdraai gevat het, wat ons nie moet vat nie, en dinge werk nie uit nie, gaan ons dan sê, nogtans sal ek in my Here jubel, nogtans sal ek juig en God my redder. Is ons daar? So ek in my huis, ons gaan vanoggend die Here dien. En ek nooi vir jou uit, jy wat hier hoor, jy wat hier luister, om die roepstem van die Here in ag te slaan op dit. En te kom en te sê, Here, ek wil vandag u dien. So ek nooi jou uit, ons erediens begin om 9:00 vanoggend. En ons is hier om die Here te loof en prys. Ons gaan sing, ons gaan sit rondom die woord. En ons gaan net fellowship saam. Hier is 'n koppie koffie met jou naam op. So as jy bietjie vroeër is, kan jy koffie of hot chocolate kom drink, gratis. Kom en kom sit net rondom die woord van die Here. Kom sit net in die teenwoordigheid van die Here. Pier Revival Center, ons is hier in 16 Haroldweg, hier in Shallow. Ek nooi jou uit. En ek wil vandag vir jou sê, no matter what, just serve the Lord. Gerard, blessings vir jou en vir jou wat jy hoor.
0: Amen, Konrad, ek glo wat my maaikie is precies net so, man, kom ons dien die Here, kom ons maak het mooi, en wil hier erg op die punt kom waar het te laat is, en dit is waar die groen in kom, maar Konrad, baie dankie, man, ek waardeer jou oprecht, en as dit die een song wat ek kan speel nou, yes man!

Ons het John Kilian, let it shine, let it shine, let it shine. Absolutely beautiful. Ons gaan natuurlijk oor so paar minute oor precies die boodskap wat hy ook vir ons deurbring vanmôre. Baie dankie aan al die prachtige mense wat vir my so mooi boodskapies deurstuur vanoggend. Julle maak my hart vir my baie bly, baie baie dankie. Die weet, het is Sondag, dames en heren, dit is die middel van Mei, glo dit, Januari, Februari, Maart, April, is al klaar, 4 maande van die jaar, is al achter ons, en glo dit of nie, is al het derde van die jaar, is al voorbij, is crazy, is om daarom te dink, nieuwe jaar voorwensels, en allerhande dinge wat deurgekom het, maar ek heb een ding vir jou sê, is, as jy die eerste 4 maande opgeslip het, denk ek, jy kan die volgende 4 maande een klein beetje beter wees, en op die einde van die dag lees jou Bybel, dit is waar die groot kruks inkom, dit is waar jy die Here leer ken, dit is waar jou ammunisie krijg, dis wel alles net beter raak. Ek beloof dit vir julle, dit is net iets anders wanneer jy gaan stil raak by die Here en dit gaan krijg. Dit is absoluut crazy. Crazy, crazy, crazy. En weet jy, julle sal my stem nie, jy weet, meneer Euphrates, is my interessant om te dink, of julle dink, leef ons rarig op die eindtye. Wat denk julle, land vir my weet, 082-333-667, leef ons op die eindtye, is hierdie ding, maak die Bybelse profesie, is dit nou wat ons deur en deur leef, en maak het jou bang. Jy weet, ons wereld is vol gaas op die oomblik, en dit is absoluut crazy om daaraan te dink, maar met die vraat wat leegloop, en al die profesies wat al waar geword het, die laaste ruk, by die tempels, en die beeste in Israel, en allerhande dinge, is al scary vir my, ek weet, is nie scary nie, maar het is mal om te weet, dat profesies wat vir duisende jare gestaan het, nou bewaarheid word, en ons sit hier in die middel, is mal.

0: Jesus beweeg in my, absolute ware woorde. Prachtige sang dan, die Kerinda, beweeg in my. Marie Michael, o Heer, my God. Is 3 minute net al die tyd van 8 en ons gaan oor na een van die legends toe, meneer J.K. homself en die boodskap wat hy vir ons bring vanmôre op die prachtige Sondag.
1: Hartelike goeiemôre aan al die Luister FM luisteraars. Dis 'n wonderlike voorreg om vanmôre hierdie kort gedagte met jou te deel. My naam is Jacques Kilian en ek wil met jou praat oor en julle sal krag ontvang. Ons is 'n week weg van Pinkster. Nou, Pinkster is nie 'n denominasie nie. Pinkster beteken ek glo in die werking en in die krag van die Heilige Gees. Hoor gou wat sê Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So ek wil dit so vertaal, maar julle sal krag ontvang wanneer julle in Pinkster glo, wanneer julle in die krag van die Heilige Gees glo. As jy vanmôre sê jy het krag nodig, dan sê jy ek wil die Heilige Gees hê. Want wat is die Heilige Gees se rol? Die Heilige Gees se rol is om te vertroos. Die Heilige Gees se rol is om jou by te staan. Die Heilige Gees se rol is om naby jou te wees, om jou te lei en te leer in alle waarheid. En so kan ons aangaan oor wie die Heilige Gees se werk is. Maar dit is 'n tyd om amper Pinkster te vier. Dis 'n tyd om jou krag terug te vat. Dis tyd om die Heilige Gees weer geleentheid in jou lewe te gee. Jy kan nie sonder die Heilige Gees gaan nie. Jy kan nie sonder sy werking in jou lewe gaan nie. Ons sê altyd daai stemmetjie wat met jou praat. Daai stemmetjie is daar vir 'n rede en dis niks en niemand anders as die Heilige Gees nie. Hy wil met jou praat. Hy wil jou beste vriend wees. Hy wil saam met jou die pad stap. Wanneer jy alleen voel, is jy eintlik nooit alleen nie. Hoekom nie? Want jy het die Heilige Gees aan jou kant. Wil jy nie opnuut en vars vanmôre net sê Heilige Gees, ek verwelkom jou in my lewe. Hoekom? Sodat ek 'n kragtige kind van God kan wees. Die Here wil hê jou Christenskap moet effektief wees, met kragtig wees. Mag die Heilige Gees sy regmatige plek in jou lewe kry vanmôre. Kom ons verwelkom Pinkster, die krag van die Heilige Gees. Kom ons bid. Here, ons wil dankie sê vir die Heilige Gees. Dis 'n geskenk wat U vir ons gegee het toe U weggevaar het. Toe sê U, los vir ons die Heilige Gees. Dis voordelig dat jy weggaan en jy bring vir ons die Heilige Gees. Is my gebed in Jesus se naam. Amen.
0: Amen. Dankie JK, waardeer dit opreg man en ek stem 100% saam met jou. Glad by man so baie, en so baie vir my al my beteken in my lewe, is absoluut crazy. Ons kyk baie mense deur wat vir ons vra, ons moet gebede deurgee. Gaan ook vir julle sê dat die Logos gemeente dienste is vanoggend 9:00 en 6:00, sonnaskool 10:00 en dan bid ure. Woensdae is 7:00. Almal is hartklop welkom, kom geniet die woord saam met ons, koffie en tee na die oggenddiens. Meer inligting kan julle dan met Dominee Frikkie Smit, en dis 54 Bougainvillea Rylaan in Westring gesels. Nou ek het vanoggende vraagie gevra, denk jy dat regtig ons leef in die eindtyd? En dis baie waar om te hoor wat die mense vir ons sê.
2: Nee, wat? Dit wat die ou lees in die skrif en dit wat heidiglik gebeur. En jy denk, hoeveel jaar terug is die Bybel geskryf? En denk jy by jouself, joh. En die Here is so op datum en die mens denk hy is so slim. Maar nee, wat? Hy sit die pot so ver mis as hy die waarheid. Nee, dis vir my interessant as ek lees en ek denk oor het en ek kyk as een of twee ons dat ek volg as een video sê kyk oor die refreite rivier en oor prophecies en so aan, maar ek is niet na een luister en jy gaan kyk in die skrif as wat hy sê. Jy weet jy het gelees, maar jy gaan double check het kan jy sê en dan and they give yourself yo. We serve amazing God. Nee, die skrif is op datum. En nee, bang is ek nie. Mense sien uit daarna. Want sien die skrif. My koning kom, nee.
0: Amen, broer.
2: Dis een dag hy kan.
0: Amen, broer. Salam met jou, man. En dis hoekom die Bybel fokus op gereed wees, getrou leef, hoop hou en andere lief hê soos jouself. Nou, dis hier so op 'n ander vraagie. Ek is oortuig ons beleef beslis in die laaste dae. Ons kan dit sien en nie net op die manier hoe God besig is om sy kerk, sy liggaam en sy kudde bymekaar te maak nie. Hy is hard aan die werk om sy siele diep uit te haal vir sy koninkryk en ons moet maar gereed wees. En dan kom van Leander af. Leander, baie, baie dankie, man. Waardeer dit opreg. En dis baie waar. Hulle sê dit is die eindtyd, dit maak my nie bang bang nie, ek sien uit na die koms van die Here. Ek roep uit, Maranatha, die Here kom, Jesus. En ek stem saam met jou, man. Dit is vir my absoluut amazing. Lasse, dankie vir die mooie program. Ek wens jou alle blessings. Toch, baie dankie. Ek twyfel in my hart dat ons in die laaste tyd leef nie. Die woord praat dit en dit gebeur. En dit is baie waar, nie. Dit is die groot ding. Dit gebeur voor ons, soos wat ons nou deur dit gaan, met al die dinge wat die profesies wat waar word en alles. Kyk, ons moet nie bang wees nie. Want as jy bang is, moet jy weet, jou siel is nie reg op baie plek nie. En dis 'n groote, maar ja, laat ons nader aan die koms is van die Here, glo ek 100%, sonder 'n shadow of a doubt, glo ek daaraan, want dit sê dit vir ons, in so baie dinge, waar dit nou al uitkom met die koms van die Here, dis regtig crazy, en ek sê weer, jy weet, dis amazing om te weet, hoe groot en hoe fantastisch die Vader is, jy weet, jare voor sy koms op aarde, het hulle gepraat oor hom, het gepraat oor sy kruisiging, en gepraat oor het, en die disciples het, en toe gebeur dit en uit al die bewaarheid. Maar nog steeds in die woord het hulle gepraat van die Here se koms en wat alles gaan gebeur en duisende jare later gebeur dit nou. Man, is amazing.

0: Arnold de Beit, Alpha en Omega. Baie dankie aan die persone wat die boodskap hier so deurstuur. En al die mense, man, julle is amazing. Baie dankie, Marina Kilian ook. Jy maak my hart vir my baie bly om te weet dat hierdie program so groot invloed het in baie mense se lewens. Baie mense vertel my ook. En dit maak my hart vir my bly. Dit maak my hart vir my bly. Dit is my plig. So dit is vir my absoluut amazing. Ek weet 'n paar mense deurgestuur wat ons voor moet bid vandag. En natuurlik sal ons so maak. So bly maar net ingeskakel. En ek sonder nooit uit nie. So ons begin om net en dan gesels ons, en ons is klaar gesels, het die omtrent by half, voor ons een lekker paar praise and worship songs die eerst hier, dan bid ons, dan maak ons seker, Here se naam is groot, en ons maak het lekker. So dames en heren, het is vandag die 17e by, gloor het of gloor het nie, en ons werk om die Heer om seker te maak, dat ons harte en ons siele reg is op diezelfde plek. Dit is wat ons moet doen, want op die einde van die dag, soos ons nou ook gesels het, op die eindtye, soos baie mense glo, moet ons seker reg wees daarvoor. En dit is belangrik, laat ons dit doen. Dit is baie, baie belangrik dat ons dit doen. Jy weet, ons kry boodskap hier van Christo af, en gaan nou een stukkie van een informatie speel oor die verkeer, maar is so waar wat hy sê, jy weet, dit is power, man, dit is absoluut power. Die voice sounds bykie lang mater om op die licht te speel, maar ek sê vir jou baie, baie dankie vir dit. Maar hy het wel vir ons een bykie van een verkeer nies deurgestuur vir die mannen wat Jeffreys Bay se kant toe gaan.
1: Goeiemorgen Gerrit, dis Christo wat praat. Op die N2 richting P vanaf Jeffreys. Net voor die Van Stadensbrug is daar een lorry wat so half omgekeer het. Net vir die mense waarskie daarvan. Baie dankie Gerrit.
0: Dankie my maat, ek waardeer jou opreg en dankie vir die brokje informatie wat jy vir ons deurgestuur het. En ek love het, man, en ek love die feit dat jou lewe ook so omgedraai het. Dit maak my hart vir my bly om te weet as broers wat hulle huise ook beheervat en die leierskamp oorvat. Dit is belangrik, julle. Dit is belangrik, ek sê dit weer. Op die einde van die dag is ons plig as mans, maar ook as mamas, baie keer staan die mamas harder as die mans op vir die Here en om het hart te hou in ons huis. Maar vooral as het kom by die grootmaak van ons huis, dit is belangrik dat ons die leierskap oorvat. En vir ons kinders wys wat het is. Dit is die belangrike. Onthou, kinders luister meer na jou lewe as jou woorde. Onthou dit, hulle sien, hulle is tape recorders. En ons kinders kyk na ons lewens en hulle kopieer dit. En dan jare van nou af is ons kinders dalk bietjie baie van die pad af en dan sê ons maar, jy weet, ons is nou 10 jaar van nou af, so ons is nader in die Here, want hoe ouer jy raak, hoe meer kom jy agter die waarheid van die Vader se woord en genade. Maar dan later aan 10 jaar van nou af is jou kind ook 10 jaar ouer en dan begin hulle foute maak en jy kan nie verstaan hoe waar of wat nie, maar jy vergeet 10 jaar gelede was jy nie die voorbeeld nie. Jy het nie vir hulle gewys om te leef nie. Jy het nie vir hulle gewys om te problem solve met Jesus Christus is aan jou kant nie. En dit is waar die belangrikheid daarvan kom. Dit is waar die belangrikheid kom. Hoeveel keer gaan die woord Jesus oor jou lippe voor jou kinders? Hoeveel keer gaan die woord gebed, genade, barmhartigheid, sagmoedigheid, die vrugte van die gees, die volle wapenrusting, hoeveel keer weet die kinders daarvan? Jy weet nie lang terug nie, toe ouwens een gospel aansommer by een huis, en dan was een hele paar lighties wat saam met ons was daar, en hulle het nie een praise and worship liedjie geken nie. En ek praat van oldies, man, ek praat van die wat jy sommer in enige kerk sal kry, en hulle het nie een geken nie. En dit sê baie meer vir my oor die ouers as oor die kinderse lewens. En ek sê nie sleg nie, ek vind nie fout nie, maar al wat ek net sê is, op die einde van die dag, is dit jou plig om jou kinders te leer van Jesus Christus. Want jy kan nie moan jou kind is 'n probleemkind oor 'n paar jaar van nou af, as jy nie nou die fondasie by hulle lê nie. En baie keer, ja, verstaan my mooi, kinders maak ook foute buiten, behalwe dat ons vir hulle die beste probeer leer. Ek meen, ek het 'n baie goeie opbrengs gehad, maar ek het van die pad af baie hard gegaan. Ek meen, ek was 'n dwelmverslaafde, ek kan vir julle baie stories vertel. Maar daai het van krag gekom toe ek terugkom na die Here toe. Toe kom al daai woorde en daai skriffies en daai Bybels en al die stories en lesse wat ek geleer het, het teruggekom na my toe in oorvloed. Toe ek achterkom, maar yes man, hierdie is die foute wat ek maak. So dames en heren, we gotta do it man.

0: Retief Burger, Seme, help is van die Here en is waar, man. Teens Jordan en Juanita, Du Plessis met 'n bietjie gospel medley. So vroeg in die môre kan nie verkeerd gaan nie. 30 minute net na die tyd van 8. Hierdie lekker luisterstasie. Sê natuurlik baie dankie aan JK en Konrad, want vir ons die wyse woorde deurgegee het, alles in die naam van die Vader. En is lekker om weer bietjie saam met julle te kerk op 'n Sondag. Amper tyd vir my om te groet en julle te los met 'n lekker paar treffers om julle deur te vat. En natuurlik ook meneer Darren met sy Darren's Jukebox Gems, wat net hierna in my is. Sal wees. Nou dames en heren, ek kan baie dinge vir jou sê so op 'n Sondag of vir jou te sê wat om te doen en wat nie om te doen nie, maar jy weet. En dis die groot ding, jy weet, ek sê baie keer, en ek het eendag met 'n ateës gepraat daaroor, en toe hy sê ook, jy weet, die Here bestaan nie, toe sê ek, wel, die Here bestaan nie in jou lewe nie, daar's 'n groot verskil. Maar die een ding wat ek wel vir jou kan sê, is wanneer jy in jou huis sit, of jy nou glo in die Here of nie, of jy 'n klein Christen is of groot Christen, maar as daar iemand inkom met 'n geweer, is jy baie vinnig om die Vader se naam aan te roep, of jy ateës is. Ek het hoeveel van die ateëste al gehoor in my lewe, as dit kom by 'n doodstyd of iets wat baie gevaarlik is, is dit baie vinnig vir hom te sê, Lord, help me. En dan dink ek myself, ek wil nie kom weer in my lewe langs 'n bed waar daar iemand doodgaan soos my dogtertjie, of waar iemand met 'n geweer inkom en selfs soos julle, waar julle agterkom wie God die Vader is en waar God die Vader moet wees nie. Gaan nou en kom nou agter wat die Here het. Kom nou agter wat die Vader vir ons kan doen en jy sal verbaas wees.
1: Sy genade slaan my asem weg. Sy liefde gryp my aan die hart. Toe hy vir my tot die dood te veg en my naam skryf in sy hand. Daar's niks wat my van sy liefde skei nie.

0: Asemrowend is my Here, asemrowend is my God, 100%. Nou, voor ons klaar bid, wil ek net vir jou sê, ja, jy moet nou luister, as jy luister vir Lekker Laag eksklusieve onderhoude met jou gunsteling muzikante en bands, wil ek sien hoe jy gunstelinge met Luisterweem omroepers alles aanvang, dan moet jy sommer dadelijk Luisterweem se TikTok gaan volg. Nou, soek net at Luisterfm Live op TikTok. Dis waar jy die snaakse video's achter die skerms oomlikke en hoop pret kry, wat jy nergens anders gaan sien. Moet dit nie eismunt nie, gaan volg at Luisterweem Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Is lekker, gaan kyk bietjie rond daar en is altyd lekker om saam met die hele fandamilies van Luisterfm te kuier. Nou daar sê, dames en heren, dis absoluut 'n geseënde dag om saam met jou weer te kuier en ek sê vir die mense bye bye dankie vir die wat julle wel saam met my gekuier het en ja, dit is 'n seëning om die Here se naam groot te maak. Maar kom ons sluit af met 'n gebed soos wat ons het en ons sal altyd doen. Vader Jesus, ons vra vir liewe Jesus om vandag saam met ons te gaan, my Vader, so ook die week wat voorlê en elke liewe dag, my Vader, daar waar die duivel vir ons inwag, vra ons dat Vader, hulle sal kragtloos stel. Ons vra dat liewe Jesus engele sal uitstuur hierdie week, my Vader, daar waar die duivel vir ons planne het of wat teen ons staan, my Vader, laat liewe Jesus hulle kan kragtloos stel en hulle kan rustig maak, my Vader, waar ons 'n lekker week kan hê. Ons vra liewe Jesus dat Vader reg saam met ons sal gaan, my Vader, en uit die hemele die venster sal oopmaak boor ons huise, ons gesinne en ons werke. Ons sal seën, my Vader, dat ons monde sal oophang in hierdie week wat voorlê. Vader Jesus, ons vra ook daar, wat ons menslikheid vou, my Vader, ons foute maak, dat Vader genadig sal wees op ons, maar versterk ons genoeg, dat ons ons foute kan raak sien. Versterk ons, my Vader, hierdie week, dat ons kan sien mense in ons lewens wat nie daar behoort nie, wat ons dank ons seëninge van ons afwegge. Vader Jesus, daar's 'n paar mense wat boodskappe ingestuur het van siekte, ellende, mense wat werke begin, my Vader, waar hulle siekte hulle terughou. Vader Jesus, ons vra weer eens die genadige bloed van Jesus Christus. Boor elkeen hierdie week wat voor lê, my Vader, boor hulle gesondheid, boor hulle werke, boor hulle gesinne, hulle huise, my Vader, laat die paas en die maas weer die Abrahams van hulle huise sal optrek, asseblief, liewe Jesus, en laat ons hierdie week sal, soos ek sê, ons monde sal oophang met die seëninge wat na ons kant toe kom, en ons weet, ons moet net ons kant bring, en ons weet, Vader, sal altyd daar wees, ons vraat in Jesus naam, Amen. So dames en heren, is lekker om saam met julle te kyk, daar in sy jukebox, James is net hier na my, ek vang julle volgende Sondag op die selle plek, selle tyd hier, op Geloof is 'n Werkwoord.
1: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

in a pan. But you better not complain.

By Bradsburg Sign Company ken ons die waarde daarvan om 'n goeie eerste indruk te skep. Ons doen dit al van 1986 af en dit kan deur die ondersteuning van al ons loyale kliënte gesien word. As jy advertensieborde, T-hemde, vlaggies of enige naambord benodig, dan is Bradsburg die perfekte keuse. Kontak ons op 041-581-4690 en laat ons jou besigheid sigbaar maak. Bradsburg Sign Company, rated awesome.

hierdie sondagmiddag, die 17de Mei. Jy is ingeskakel saam met my, Chantal, net hier op die Country Hardklop en ek kuier saam met jou tot met net so voor 3 vanmiddag. Ek hoop jy het 'n fantastiese naweek gehad so ver en ek weet ons gaan hom sommer goed afsluit vandag. Eersens ook baie dankie aan Darren met Darren's Jukebox Krim elke sondag tussen 9 en 12 met 'n goue ouwe klanke net soos hy dit kan doen. Soos ouder gewoonte waarna ons kan uitsien, net hierna kyk ons wie groet my. Ons begin altyd so op 'n sondagmiddag. Ons gaan ook kyk na country van waar die bekende verjaarsdag op hierdie dag as ook jou boodskap en versoeke wat jy vir my kan deurstuur op 082-333-367. Onthou daar stemgrepe onder 30 sekondes en ons is 'n country program. Ons speel geen ander genre van musiek nie. En stuur vir my so 2 na 3 liedjies deur ook. Dan het ons ook die country grondpad wat vandag op hierdie dag in country musiek geskiedenis gebeur het. Nuwe vrystellings wat jou kan toekom, baie opgewonde daaroor as ook daai duet so 'n bietjie later waar jy vir my gaan raai wie daai twee kunstenaars is wat daai duet sing. Alles propvol program, lekker musiek wat jou kan toekom. Ek sien uit om saam met jou te kuier. Eden Goodwin met Country Dance.

has gone. En ze klank af van Brandon Wisham met She's Good. Megan Maroney net voor het met Madison en Erin Goodwin met Country Dance. Ons kyk by Groet so lank, een boodskap wat hier sy middag Chantal, sy asblief een speciale versoekie speel. Indien moontlik beskikbaar, Mama Leonie. Het gaan aan Claudine Klaassen en my skoonsis Doreen Barnard. Sy verzorg haar dochter tydens haar siekbed en help ook haar skoonseens met die drie seens. Wil net hee, sy moet weet, ons waardeer haar oneindig baie vir alles wat sy vir ons opoffer en ook haar prachtige moederhart wat sy het, wat soveel liefde uitstoort. Ons vertrou God vir 'n wonderwerk oor haar dogterse liggaam en dat ons sal vashou aan God. Dat ons ook net sal onthou dat God net 'n asemhaling van ons af weg is. Mooi dag verder en veilig wees. Wat 'n prachtige boodskap. En ons wil net vir julle sê, baie, baie sterkte wat julle ook al mag deurgaan. Tokkie, ek het jou stemnota geluister. Ongelukkig kan ek hom nie speel nie. Jy weet precies hoekom. So as jy dalk vir my enetjie wil oorstuur, is jy meer as welkom om dit te doen. Adolf sê jy vir my, Chantal, speel asblief Teenage Queenie vir al die luisteraars, een Pyke radiostasie. Liefde, Stommers groete, WP en Stommers groete. Ek moet net nie daai uitlaat nie. Leonie sê, hulle is ingeskakel en ja, die dassies wag. Die dassies bak in die son weer vandag. Anton, natuurlijk, waar is hy? Ons in die kombuis, lekker, lekker. Dalk Billy Joe Spees enekie daar. Anton, ek gaan vir jou loer, dan maak ek vir jou so. Middag, Bree Boers, ek hoop jy het 'n mooi week. Groete Becky, Chantal, een van hierdie volgende. Ek glo een van hulle sal beskikbaar wees. Ek sien jy en Anton het daar vir Shelley enekie gevra. Ek sal kyk, as hy beskikbaar is, dan speel ek hom vir jou so bykie later. Dan sê die ene, sal jy asseblief een treffer speel soos Good Heart Woman, anders die gunsteling, jammer, middag sê, sê daar vir my, goeiemiddag, ek gaan loer daar vir jou. Enige wat eers sê, middag luister FM, die beste radiostasie, dankie vir die program, groete, sê Amanda Bosch daar vir my. Ja, waar anders dan wil jy wees, as jy nie op luister FM kan wees nie. Ons gaan terug na die muziek, Deltona, wat vir ons sing, Love, Don't Love Me.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: You need professional training in forklifting and welding. That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

0: Van Eddie Randert, I love a rainy night. Post Malone het voor het met Pour Me a Drink en Deltona met Love Don't Love Me. Die tijd is nou so 34 minuten na de uur van 12 uur ingeskakel saam met my Chantal, net hier op die country hardloop. En ons kyk na die bekende verjaarsdag. Ek vat jou ver terug in tyd na 1918. Vioolspeler Paul Warren is in Tennessee gebore en hy het op baie van Kitty Wells' treffers gespeel, insluitend It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Dan ook gebore op hierdie dag in 1921 was Brad McEwen in New York is hy gebore en hy stig Mega Records wat 'n tuiste bied vir Sammy Smith se grootste treffer Help Me Make It Through the Night. En dan die laaste verjaarsdag nou wel nie vandag nie, maar ek het wel gesien hy verjaar môre en ja, môre bied ons nie 'n country hardloop aan nie, maar ek moet dit noem, groote vandag gebore op môre die 18de Mei in 1952 op hierdie dag in Texas was niemand anders nie as die legendariese George Strait country sanger, akteur en vervaardiger, nou Strait wat na verwys word as the king of country, is bekend vir sy unieke styl van western swing en hartroerende ballades as ook sy honky tonk styl nou Strait hou die wereld de rekord vir meer nummer 1 treffers, enkelsnitte as enige ander kunstenaar in die geskiedenis van musiek op enige trefferslys of in enige genre met 60 nummer 1 treffer enkelsnitte. So ja, ek het net gedink, omdat hy môre verjaar, moet ons hom vandag in die country hardloop aanbied vir jou. So ek bring vir jou Kitty Wells, Sammy Smith as ook George Strait.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: De klanken van George Strait, I Just Wanna Dance With You. Sammy Smith met Help Me Make It Through The Night. In Kitty Wild Smith, It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Dit is 7 mei, Chantal, kan jy asjeblief enige liedje van West speel? Asjeblief, nou Dupie, ek het een verrassing vir jou net hierna. So bly ingeskakeld daarvoor. Dan sê Diene, dankie vir die lekker program. Welkom by ons, soos gewoonlik, speel vir ons Teen Jordaan en Juanita se Baby Blue. Asjeblief, mooi dag en veilig reis toe. Owen, daar vanuit naag af. Owen, ek gaan kyk, as hy beskikbaar is, sal ek hom vir jou laai dan so bykie later. Goeiemiddag daar, hoop het gaan goed en dankie vir die muziek wat jy met ons deel. Asjeblief, vir ons groen oog Cornelia, net sê, ek is lief vir haar en jammer, jy het nou my loopneesie oorgevat. Dan ook vir my sisters in Swarkops, jylle kan geris kom kuier en natuurlijk Tannie Queenie, lief jou girl, Helene en Shal, geniet jylle middag. Speel asjeblief people are crazy, as jy kan, baie dankie, sê Rudolf daar vir my. Delia sê hier vir my, middag kan jy enige country liedjie speel vir die Comleys en die Busaka, ek hoop ek sê dit reg, familie in Perth, ons kuier tans by hulle en luister na die program, en wil net vir hulle sê, baie dankie vir die heerlike vakantie en al die bederf, baie liefde van Delia en Neville, wat daar vir julle een boodskap stuur, al die pad uit Perth uit, kan jy nou oor vertel. En dan sê die in die show, wat een prachtige sonskyn dag, met die mooie see, wat is so gesels met ons. Kom geniet saam met ons, en ek luister graag saam, wat jy vir ons saambring. Asseblief aan my hartsmense, as ook luister vir familie, saam met die omroepers en span, ons vra ons Hemelse Vader, lei ons voetstappe, en hou ons nabij aan u in die komende week. Baie dankie Chantal, waardeer op reg, kom veilig thuis en geseënde week aan jou, en vandag in my oorlede manse verjaarsdag mag ek asseblief David James Tears in Heaven die country ene hoor asseblief groete van Alta uit Jeffreys Bay. Alta, baie baie sterkte vir jou en baie baie dankie vir jou prachtige boodskap. Ek sê ons altyd die luisteraars weet nie wat hierdie mooie boodskappe vir ons beteken nie en ons sê vir julle baie dankie. Ek sien ook my maas ingeskakel, sê sy ons luister en die lekker muziek. Nou Tokkie, ek weet nie of jy net hier is om my siel uit te trek, maar ek sal die stemboodskap stuur, en dan sal ons vir Jack Barrow ook vra, om vir onze kant redelijkie op te neem, so kom ons hoor wat sê Tokkie.
1: Luister even, ja, sorry vir het, ek weet jy mag my speel hee, want ek weet hoekom, daar is een paar woorde wat ek misbruik het, maar ok, ek wil even Samantha sê, my vroukie wat so lekker kook vandag, een van my beste vriende, Keith Colin Johnson, die langs my sit vandag, ons het een ijskoude doppie. So ja, ek wil mannen gesê, vir al die moeders al buitenkant, geniet hele dag, aan my kleinkinders, grootkinders, weeskinders, allemaal vir wie ek lief is, en vir jou Sintel, speciaal vir jou, wat 90.6 uitsaai, geniet jou dag. Speel af my lekker country boermusiek, songekie af van Jack Barrow, asseblief.
0: Ja nee, ons sal vir Jack Barrow maar een boodskap moet stuur en sê, hoorie so my vriend, stuur maar vir ons, of maak vir ons daar ook country liekie. Enige wat hier sê, minnig Chantal, lekker om jou op die radio te hees, soos altyd. Ek wil vraag aan jou, asseblief, ek en my ma's lied speel, The Older I Get. Ons het my geliefde moeder afgestaan, dinsdagochtend, en seer is nog baie, en ek weet, sy is nou saam met ons Hemelse Vader, maar God is saam met ons wees en ons familie, sisters, broers, skoondogters en kleinkinders, liefde van haar dogter Dansie. Dansie, baie, baie, baie sterkte en mag ons Hemelse Vader julle styf vasthou in hierdie moeilike tyd. En ja, soos ek beloof het, Dupie het gevra vir een Westlikkie en ek het vergeet van een, die laaste een vanaf hulle nuwe album, Tribute to Alan Jackson, Billy and I Sarah is Brooks en Dan, as ook Bellamy Brothers. Hier is West met Play Something Country.

by die Capitol Record Studio in Hollywood gewerk en Gentle on My Mind opgeneem. 'N liedjie geskryf deur John Hartford en verwerk deur Leon Russell. Die liedjie het die volgende jaar 4 Grammy toekennings gewen en die tema geword vir die televisieprogram The Glen Campbell Good Time Hour tussen 1969 en 1972. Dan 1975 was B.J. Thomas op nummer 1 op die country trefferslys met Hey, Won't You Play Another Somebody Done Something Wrong Song. Die liedjie was Thomas se tweede nummer 1 enkelsnit en is ook die liedjie met die langste titel op die Stars on 45 medley en tot op hede is dit die langste titel. 1975, Freddie Fender, so Before the Next Teardrop Falls, beweeg tot op nummer 1 op die Billboard Country Albums lys, 'n plek wat dit totaal van 9 weke beklee het. Dan die laaste ene is my 'n pragtige liedjie in 2005, Tim McGraw se Live Like You Were Dying, geskryf deur Tim Nicholson en Craig Wiseman en wen 'n liedjie van die jaar tydens die 40ste jaarlikse Academy of Country Music toekennings wat op CBS vanuit Las Vegas uitgesaai sou word. Absoluut fantasties, ek bring vir jou 3 treffers van hierdie fenominale kunstenaars.

0: Sri Lanka van Tim McGraw. Live like you are dying. Net voor het Freddy Fender, before the next teardrop falls. En Glen Campbell met Gentle on My Mind. Tannie Nettie sê, welkom weer eens. Speel asseblief Tears in Heaven vir ons. Lekker dag. Is op die speelhuis en sal so 'n bietjie later gespeel word. Ook 'n stemboodskap hierdeur gekry. Kom ons hoor.
1: Hallo Chantel, dankie vir 'n pragtige program. Ek wil asseblief my man Leon Barnard gelukwens met sy 71ste verjaarsdag. Lief, mag die Here jou ryklik seën en geniet jou bederfies en ons is baie lief vir jou en jy moet 'n lekker dag verder hê, hoor. Dankie vir alles wat jy vir ons en die kinders en die kleinkinders doen. Lekker dag, Chantel. Dankie vir die mooi program. Bye.
0: Bye, bye. Dankie vir die boodskap. En bye, bye. Geluk met die verjaarsdag. Mag dan nog vele meer geseende jare vir jou wees. Een boodskap die hier sê, goeiemiddag, Chantel. Konder die wens alle getrouwe. Lekker luister die ondersteuners. Geseende sonnig verder. As ook een wonderlike week. En versoek asseblief indien moontlik een van hierdie volgende. Konder die een van die is op die speellys gelaai vir jou vandag. Een boodskap die hier sê, wil nie dankie sê vir my vrou Madeleine Hitchcock vir alles wat sy doen vir my en ek love haar lots. Dankie en groete aan allemaal wat my ken. Geseende dag, gelijk soos Gala wat haar boodskap instuur. So bykie verkeers nies wat hier vir my deurkom met sê, Chantel, het trok het omgeval net na van Stadensbrug richting in PE. Wees versigtig om die draai. So as jy in die richting is, dan is het trok wat omgeval van het net na die van Stadensbrug richting in PE se kant, so asseblief kyk uit vir dit. Marleen sê, goeiemiddag Chantel, so stunning dag, sien so uit na die hartklop muziek, wil net vir my liefste stuur, vir my familie, of my liefste familie, oompie Mario, Bokkie, Jolien, Bibi, Stef, Lianai, JP, Candice, Sien, Boobo, Leila en Alia, ek hoop ek sê dit reg. Liefie oneindig baie en dankie vir alles. Kan jy asseblief I Need You van Ricky Nelson vir ons vir hulle speel, want hulle is wat ek nodig het of dalk Between the Devil and Me. Wonderlike middag. Ek hoop sy liefde, sê Marleen daar vir my. Dankie Marleen, ek gaan kyk wat die ene van daai beskikbaar is, dan sal ek beslis vir jou so maak. Net hierna is 'n bietjie Cody Johnson wat vir ons sing Traveling Soul. Sorry.
2: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatful pothole mix, and much more. Now with new service is also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.

0: mooiste treffer, Billy Ray Cyrus, She's Not Crying Anymore. Lady Antebellum of Lady A, The Thing That Wrecks You. Net so mooi, Carrie Johnson met Travelin' Soldier, wat hulle daar vir ons gesing het. Een boodskap wat hier van Alta af, sy sê, Chantal, niks versoeken vandag. En jy wil net dankie sê vir die lekker muziek, waardeer dit so baie mooi dag verder. Baie, baie dankie Alta, waardeer dit. Een boodskap hier van Marinda. Kom ons hoor, wat sê sy?
1: Morgen Chantal.
0: Goedemiddag.
1: Ek wil net van my man Anton Olofsen sê, en moet lekker werk. Ek is baie lief vir hom, baie naar huis te kom, en dan al my kids en kiddies sê, dat allemaal moet een lekker dag hê, en moet veilig wees, en dankie voor jou puikprogram en muziek, en speel asseblief my Alan Jackson Living on Love. Dankie, Marinda Olofsen.
0: Baie dankie, Marinda, van die boodskap. Adrian sê hier vir my middag, Chantal, asseblief indien moendlik teens Jordaan en Johanita Du Plessis country medley, sê hy daar, ek gaan kyk as hy beskikbaar is, dan maak ek vir jou so. Dan sê hier een vir my, hi Chantal, dis Kobus Victor, nee, dankie sê vir die program, en net vir Elaine sê, ach daar, dan sit ek my arms om jou, byt vast, girl, ek is amper by die huis, my twee dochters trots op julle, wat mama bystaan terwyl ek weg is en hard leer, sê hy daar. Kobus Victor, een van die dae is hy by die huis, so Elaine, acht slaapies, dan is jou liefde by jou. Ons gaan terug na die muziek toe, dan het daarna splinter nieuwe enkelsnit en julle gaan nie glo van wie af nie, so ek sien uit om dit met julle te deel. Hier is Toby Keith met Don't Let the Old Man In.
2: Luister FM.

Is Chris Elms met die ander I get net vir Charlie Pride met Crystal Chandeliers en Toby Keith met Don't Let the Old Man In. Soos ek beloof, 'n splinter nuwe vrystelling en dis van niemand anders nie as Shania Twain. Nou ja, sy het 'n album wat op pad is, die country musiek superster, het 'n paar dae gelede aangekondig dat haar 7de studio album Little Miss Twain op die 24ste Julie 2016 vrygestel sal word. Die album sal haar eerste in 3 jaar wees, sedert in 2023 se Queen of Me. Shania Twain het ook die album se omslag onthul en die foto was waar sy staan by 'n ou vragmotor met 'n aanderrok aan. Sy het 'n kort boodskap gedeel wat sê dat hierdie projek 'n huldeblyk is aan haar wortels, haar jeug en haar ma. Nou ek moet vir julle sê, hulle het vir ons een van die liedjies gestuur, wat ons so lang kan vrystaan vir ons luisteraars. Ek weet nie wat om te maak van hierdie liedjie nie. Ek moet wel sê, ek weet nie of hy sal groei op my, of ek nog van hom gaan hou, of ja, ek weet nie wat om te maak nie, maar ek moet wel sê, Shania Twain was 'n groot inspirasie vir my as kunstenaar, toe ek in die vroeë jare, toe ek net begin sing het, en was sy 'n groot inspirasie vir my. So ja, laat weet vir my, ek kan nie wag om te hoor wat nog op hierdie album gaan wees nie, maar hierdie is die eerste een wat hulle vir ons gestuur het. En die liedjie se naam is Dirty Rosie. So vir die eerste keer op Luister FM, Shania Twain, Dirty Rosie.

0: So Biggie Reggae Country, maar only if I said you had a beautiful body. Luke Combs, When It Rains It Pours, Drake Mulligan, Sounds Like Something I Do, en Shania Twain, Splinter Nie Dier Op Luister Even Met Dirty Rosie. Nou, ek moes lach vir Tania Anna, wat vir my boodskap is hier, sy sê, ha, Chantal, nie een oeilikie sal nooit op my groei nie. Dis ek maar ek vroeger gesê het, ek weet nie wat om vir hom te maak nie, maar kom ons kyk, dalk op die album is daar iets waarvan ons sal hou, nie? Tanihana, so kom ons kyk. En boosik op die hier sê, Chantal, baie dankie vir die lekker program. Kan jy asseblief vir my liefste man Jan de Klerk, Don Williams, We Got Love speel? Altyd as ons verlang na mekaar, dan speel ons hierdie liedjie vir mekaar. My skat nog gerikkie, dan sien ons mekaar weer. Lief jou super baie van jou vroukie Madeleine af, wat die boodskap ingestuur het daar vir jou. Tannie Tess is ook ingeskakel, kom ons hoor wat sê sy vandag.
1: Hallo Chantal,
0: hallo.
1: Jo, sorry, ek is alweer een bykie laat, maar ek het gauw gesjouwer.
0: Is ok.
1: Ek wil net vir jou sê, dankie vir jou program, jy weet mos, ek is een van jou bestes. En dan vir al my TikTokers, julle support elke dag, baie dankie, ek waardeer. En ja, as jy Chantal, jy weet mos, wat moet jy doen, jy doen het mos op jou beste. Geloof nie as iemand beter kan country doen as jy nie. Maar lekker dagie, nee, love you, veilig reis toe. Tess vanuit nog.
0: Bye bye, dankie Tannie Tess. Ek is so blij om te hoor, jy het al die vertrouwe in my. En boosken wat hier sê, jy speel lekker muziek. Ek sit saam my skoon, maar Selma, en ons maak poikiekos, sal jy asseblief Coat of Many Colors vir ons speel. Mooi dag. Die boodskap is van Lee Ann, al wat daar vir ons deurgestuur het. Dan sê die ene vir my, wil net vir my man Lionel sê, bye, dankie vir die lekker draf sessie langs die see, en my sister Christel en my broer, jylle is die beste. Ons maak weer so lekker naweek groete en ek kom daar van Dolla af. Enige wat hier vir my sê, middag speel asseblief Seven Spanish Angels vir my vriend Jaco wat vandag verjaar in die hemel en ek kom daar van Johan af. Marijne vraag ook hier so vir my, Don't Forget to Remember van die Bee Gees, baie, baie dankie. Marijne, ongelukkig nie country nie. As hy country was, dan sou ek het vir jou met liefde gespeel. Ons gaan terug na die muziek en net daarna nog een splinter nieuwe ene, geloof my, jylle gaan van die ene hou, ek kan jou dit beloof, so bly ingeskakel, hier is The Bellamy Brothers, For All The Wrong Reasons. Ek kan jou dit beloof, so bly ingeskakel, hier is The Bellamy Brothers, For All The Wrong Reasons.
2: WhatsApp ons op 082-33

0: Billy Currington met People Are Crazy. David A. James met Tears in Heaven. Ik kan drie weer gaan van Billy Joe Spears met Blanket on the Ground. Boodskap in gekry van Marina Kilian. Kom eens hoor wat sê sy.
1: Goeiemiddag, Chantal.
0: Middag.
1: Ek wil net vir my man sê, ek is baie lief vir hom. Baie dankie vir alles wat hy vir my doen en beteken. En dan het ek Sunday lunch gemaakt vandag.
0: Aitsa.
1: En nie die kinders nie. So dit was my beurt om hulle te bederf en so aan. En ons gaan nou lekker pannekoek ook eet. En so ek wacht, kan nou nie wacht daarvoor nie.
0: Baie, baie dankie Marina. Klink vir my lekker. Kobus het ook enekie ingesteer. Kom ons hoor.
2: Goeiemiddag, Kobus van die spertie so. Het een muzieke spuik. Speel my net een liedje. Oh, daar wil ek al om. Een speech vir iemand speciaal vir B. Baie dankie. Mooie dag, bye-bye.
0: Baie, baie dankie, Kobus. En dan te luisteraar die vir my gevra. Ons wil net weet of die Rocklandspad al oop is. Weet, dit was gisterochtend nog toe gewees. So as daar van ons luisteraars is wat ook daar deur gegaan het of probeer raai het, kan julle my asseblief laat weet of die Rocklandspad nog toe is, dat ons vir ons luisteraars kan laat weet. Dit is nou tyd vir die duet. Jy weet hoe werk dit in die tyd. Ek speel vir jou die duet en jy moet vir my sê, wie denk jy, wie is die twee kunstenaars? Ek dink vandag sinne gaan baie, baie makkelijk wees. Ek het hom makkeliker gemaakt vir julle. So is die, laat weet vir my, wie is die twee kunstenaars? Man en vrou span hierdie week 082-333-667 en hierdie duet klink so.

0: Eastcape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravans, Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041 581 5363.

0: klanken dan van Ricky Nelson met I Need You. Laatste paar boodskampe, kom ons hoor, wat sê Tannie Lenet vir ons vandag?
1: Middag Chantelle, Tannie Lenet van Colchester. Ek wil net een boodskap stuur en sê baie, baie dankie vir my man, wat my 2 weke weggevat het.
0: Uitsa.
1: Op bykie op vakantie en hy is nou op pensioen. So baie, baie dankie, ek het het gaat uitgeniet. Ons is terug by die huis en baie dankie, laat hy ons veilig gebring het tot hierso. Dankie Chantelle, ek is nou terug op die radiostasie. Lief vir julle, mooi dag verder, Tannie Lenet. Bye bye.
0: Baie dankie Tannie Lenet, so bly om te hoor, julle is veilig terug en weer ingeskakel op jou lekker luisterstasie. Dan sê Maria hier vir my middag, ek wil net vir my suster Maggie sê, baie dankie, dat sy vir my gekook het en ek voel glad nie lekker vandag nie. Nou Maria, ek hoop jy voel somme vinnig beter en ek is bly om te hoor dat jy 'n lekker bord kos gekry het. En nog versoeke wat die deur kom, gelukkig is die speelhuis reeds vol en op daai noot is dit tyd vir my om jou te groet op hierdie sonndagmiddag. Ek wil net vir jou baie baie dankie sê dat jy saam met my gekuier het hier op die Country Hardloop as die Here se wil is. Maak ons volgende week weer so selfe plek is of selfe tyd selfe plek tussen 12 en 3. Bly ingeskakel van iemand anders nie as Neelis Meiring Brits net hier na wat saam met jou gaan kuier tot en met net so voor 6 vanaand toe. Van my kant af sê ek vir jou tot ziens. Mag jy 'n wonderlike en geseënde sonndagmiddag verder hê. Tot ziens.
2: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Kruigol 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat die wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendomme.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Luister FM, goeiemiddag, goeiemiddag op hierdie lekker Sondag. Dis die 17de Mei en wat 'n lekker dag was dit nie vandag hier in die baai gewees nie, nê? Die tyd is nou so 5:03, jy kuier vanmiddag saam met my, Nelis Meyring-Brits. Tot en met so 6:00, net hier so op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En ja, jy's natuurlik ingeskakel hier op Nostalgies met Nelis, waar ons jou naweek op die regte manier afsluit en jou reg kry vir hierdie week wat voorlê. Eers wil ek net vir Chantel sê, baie dankie vir die country hardloop, altyd lekker om na jou te luister, Chantel, en jy moet veilig ry huis toe, geniet die res van jou naweek, en ek sien vir jou weer volgende week. Ek sien hier soos al klare boodskappe wat ingekom het, wat hier voor my lê, ek gaan nou by hulle kom. Wat kan jy van vandag verwag? Natuurlik gaan ons so 'n bietjie weer doen oor 'n rukkie. Dan is dit tyd vir 3 vir my, 3 vir jou. As jy nie weet hoe hy werk nie, moenie komkommer nie. Ek gaan jou nou verduidelik hoe hy werk. Dan is ons so by 4:00 se kant is dit tyd vir die Sondagserenade en die net voor 5:00. Dan speel ons ons gewilde speletjie Ken jy jou kenwysie. En intussen maak ons lekker musiek, soos hierdie.

0: lekker Annelie van Rooyen daar met Karel in 'n Volksie. Nou ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis. Voor ons wegval met die nostalgie, kom ons gaan doen gou-gou hierdie ene.
1: Luister FM weer.
0: Ons gaan kyk gou-gou wat maak jou weer vir môre, Maandag die 18de Mei. En ek skop af daar op Allewal Noord. Julle is môre op 818, Bishu 1323, Craddock 1122, Oos-London. Julle is môre op 1721, Fort Beaufort 1122, Graaf-Reinet 1321, Graamstad 1221, Mthatha 1124, Port Alfred 1520, Port Elizabeth, goeiemiddag. Julle is op 'n 15 en 'n 19 met 'n 10% kans vir reën. Port St. John's, julle is môre op 'n 16:24. Queenstown, julle is op 'n 8:21 uit 'n nag en dispatch. Julle is môre 13:20 met 'n 10% kans vir reën. En ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is môre op 'n 17 en 'n 22 met 'n 25% kans vir reën. Dit was dan nou die weer gebring gewees vir jou daarso deur die vriendelike mense by die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus daar op hulle webtuiste gaan kyk www.weathersa.co.za. Nou ja, dis daai tyd van die middag wat ons moet begin met 3 vir my, 3 vir jou. As jy nie weet hoe dit werk nie, dis eintlik baie maklik. Ek vertel vir jou 'n storie van 3 liedjies wat my so bietjie terugvat in tyd, my nostalgies maak en my laat dink aan tye van toe ek nou nog jonger was en toe al die oupas en oumas nog daar was en hoe ons altyd lekker saam gekuier het. Seevakansies, plaasvakansies, al daai dinge. En dan vra ek vir jou, stuur jy vir my 3 liedjies wat jou gaan terugvat in tyd, wat jou maak dat jy verlang, soos ek altyd sê, sommer na mense wat jy nie eers ken nie, is daai gevoel wat jy kry as jy op 'n stoep sit of om 'n vuur sit, saam met mense, dit vat jou so terug in tyd en dit maak jou net lekker nostalgies. Stuur hulle vir my, die WhatsApp-lyn is 082-333-367 en dan laai ek om vir jou as daai liedjies beskikbaar is. Onthou, as jy vir my liedjies stuur, my Engelse speellys is bitter klein. So, as jy vir my net 3 Engelse liedjies gaan stuur, is die kans groot dat ek nie by al 3 van hulle gaan kan uitkom nie. So probeer om hou by so 2 Afrikaans en 1 Engels as jy kan. En ons probeer om hou hierso so vir, kom ons sê, so bietjie ouer as 15 jaar en ouer. Dink ek maak om nostalgies, nê? Dit is natuurlik waaroor die program gaan. So, my 3 liedjies wat ek vanaand vir jou of vanmiddag vir jou speel, laat my terugdink aan 'n tyd, ek weet nie wie van die luisteraars kan dit nog onthou nie, toe jy nog op die strand kon gery het. My oupa het so 'n ou Land Rover gehad. Gewoonlik op 'n Sondagmiddag, winter, somer, maak nie saak nie, na middagete, het ons allemaal in die Land Rover gespring en ons het gaan visvang. Natuurlijk daar van Jeffreys Bay se kant af het ons kabeljous toe gery, uit Gamtoosmond toe, ons het baie keer uitgery, daarna Paradysstrand se kant toe en ons het gaan visvang en dit was altyd lekker gewees. Natuurlijk was daar altyd ook musiek wat gespeel het en hierdie 3 liedjies wat ek vanavond vir jou laai, is iets wat my terugvat in tyd naar daai toe. So ek speel vir jou David Kramer se Royal Hotel El Debo met Sonbrilletjies en The Proclaimers. Sê vir my, I'm on my way.

0: So, dit was dan nou my drie gewees vir vandag. The Proclaimers het om afgesluit daar vir ons met I'm On My Way, net voor het El Debo met sonbrilletjies, en David Kramer het daai drie vir ons afgeskop met Royal Hotel. So, dit was dan nou my drie vir jou gewees vir hierdie sondag, vir drie vir my, drie vir jou, en ek sien hier so ons alle hele paar boodskappe wat hier lê. So, kom ons kyk gou hier so, is ene wat deurgekom het van Alta Bekes en Jeffreys Bay. Sy sê hier so vir my, goeiemiddag Nelis, baie dankie vir daai middagslaapie wat jy verruil het vir die atelier. Is 'n groot plesier my tannie. Ons is baie bevoorreg om nou na ons gunsteling en nostalgie te luister. Dink vandag baie aan Nolly. Mag ek asseblief drie liedjies aan hom opdra vandag? God se bedelaar van Steve Hofmeyer, Onthou my van Juanita Du Plessis en my visserman vriend se pa van Robbie Wessels. Ek deel graag in jou program aanbiedinge soos net jy dit kan doen. Seegroete vanuit Jeffreys Bay. Baie dankie tannie Alta daar vir jou boodskap en ek het hulle vir jou gelaai. Hulle speel sommer net hierna. En sterkte daar vir tannie vandag. En so, kom ons kyk gou hierso. Is so 'n bietjie verkeersnuus wat deurgekom het. Alicia het vroeër vir my 'n boodskap gestuur toe sê sy vir my die verkeer beweeg baie stadig net na van Starensbrug op pad Port Elizabeth toe. Nie seker of dit 'n ongeluk is nie en toe net daarna toe stuur sy vir my 'n foto, daar's blykbaar 'n trok wat sy vrag verloor het en dit lyk vir my hy versper die een baan daarso. As jy in daai omgewing is, wees maar net versigtig en geduldig en wees maar net rustig op die paaie, nê? As jy enige ander verkeersnuus het, is jy welkom om hulle vir my te stuur en ek gaan hulle vir jou so deurgee. So help ons mekaar dan ook veilig bly op die paaie. Dan het hier nog 'n boodskap deurgekom. Waar is hy? Hierso van, dit was van Breebors af gewees. Hy sê vir my middag, speel asseblief vir Becky iets van Ray Dillon, Teen Jou Lyf of Angel Face of Ek Wens van Breebors en sy moet 'n geseënde week geniet. Baie dankie Breebors en Becky dat julle ook lekker saam kuier. Dan sien ek hier so Carina kuier ook saam. Hallo Carina. En dan het Annie Hester het vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou-gou wat sê sy vir ons.
1: Hoi, goeiemiddag Nelis. Ek wil net vir my swaartjie Leon Bernard sê baie geluk met sy verjaarsdag en my niggie se seun Johan van Antwerpen. Baie geluk met julle verjaarsdag. Mag julle baie geseënde dag hê en sommer lekker bederf word. En baie dankie vir 'n pypprogram. Dit kom van Hester. Baie dankie. Mooi geseënde dag hê. Veilig reis toe. Bye-bye.
0: Baie dankie tannie daar vir tannie se boodskap en ek hoop almal wat so lekker verjaar het, het hulle boodskappe gekry en sommer geluk hier van almal by ons in die Luister FM span af ook. Dan sien ek oom JP van Kreersdorp is ook ingeskakel. Kom ons hoor gou-gou wat sê hy vir ons.
2: Middag jongman, oom JP van Kreersdorp. Hoe gaan het daar by jou?
0: Hallo.
2: Oh man, eerstens wil ek sê, ons hart lê by die mense wat die skade gelei het. Regtig, ons is hier in Gauteng, maar ons weet wat die mense deurgaan en ons bid vir die Here om te help. Net die Here kan help. Daar's baie mense met skade gedoen het. Ek wil vir jou ietsie gou vra. Hoekom hoor ek nooit 'n ou Koos Roos liedjie by julle nie? Speel daar Ek Lewe van Koos Roos toe. Ek weet nie, ek hoor nooit 'n liedjie van hom. Hy het so 'n pragtige stemmie, man. Baie dankie seun vir jou pragtige program en jy moet veilig huis toe ry, hoor. Julle manne daaronder het baie probleme. Kyk vir bome. Pas op vir die bome, die spietkops en treine. Dankie seun. Geniet dit, hoor.
0: Baie dankie oom JP en ook nie te praat van die slaggate nie, nê? Dis net so erg soos die bome en die spietkops. Maar baie dankie vir oom se boodskap. Dankie dat oom saamkuier. Ek het gaan loer daarso. Ek sien nie enigiets van Koos Roos op ons stelsel nie. Ek gaan nou 'n bietjie verder gaan krap. Maar anderster as ek nie iets kry nie, gaan ek definitief vir Chantel vra of sy vir ons 'n plan kan maak om so 'n paar van sy liedjies in die hande te kry. Maar dankie dat oom ook saamkuier al die pad daar uit Kreersdorp uit. Ek sien Louise Lambrecht is ook ingeskakel. Goeiemiddag. Leonie Thompson sê vir my, so lekker om jou hierdie tyd te hoor, NMB. Goeiemiddag, dit kom daar van Leonie af. Dankie Leonie, ons gaan lekker saam kuier. Gail sê vir my, good evening, Nelis, my three songs. It's you, it's you, it's you, the only one I want. En dan die boer se lekkerste lyfie. All for Werner, my man. Gail, I'm gonna check and see for you what's available. En ek sal hulle vir jou laai, soos wat hulle beskikbaar is. Dan, hierso het Merinda ook vir my 'n boodskap gestuur. Merinda Olof hoofsin. Sy sê vir my, vat my van Christyn, Demi Moore droom en wat is hierdie ander ene? Sy sê vir my, dit vat my terug na my en my man se jong dae, nou ingeskakel. Sit nou lekker en koffie drink en luister na jou program, Mirinda Olofse. Mirinda, ek gaan vir jou loer daar, wat van daai is beskikbaar. En dan as hulle beskikbaar is, laai ek kom definitief vir jou op die speelhuis. Rimpies het vir my gesê, hi, Vanishing Point van Koleskies. Dousie se grassade en geel perskereen van Anton Goosen. Jy speel lekker musiek vandag, Rimpies. Dankie, Rimpies. Ek gaan vir jou loer daar, so dis daarom al drie Afrikaanse treffers daai, so hopelik gaan ek hulle allemaal vir jou kan laai. Dan het ek gewag vir hierdie boodskap. Ronel, daar is klaar ongelukkig een Steve Hofmeyr liedjie gelaai. So ek hoop jy geniet hom ook in elk geval. Hy gaan net hierna speel, dis God se bedelaar. En dan Roxette se The Look en Ray Dillon se Angel Face, wat toevallig ook klaar gelaai is. Brebels het hom aangevra daar vir Becky. So ek hoop jy geniet hom. Louisa sê vir my, drie van my gunsteling liedjies was 10 cent in my sak, ek verlang na jou en Distant Drums. En dit kom daar van Louisa af. Louisa, ek gaan vir jou loer wat is beskikbaar en dan laai ek om vir jou. Laaste boodskapie gou-gou voor ons weer musiek maak. Ek sien hierso Tannie Beatrice sê vir my, Niels, my drie liedjies is Hoe sê mens dankie van Yuri Els. Dit laat my terugdink aan die tye saam met my ouers. Red the River Rosie van Clive Bruce en Die See Wind Bring Heimwee van Sias Reyneke. Dis ook 'n mooi drie daai Tannie B. Ek gaan vir jou kyk daarso as hulle beskikbaar is, gaan ek hulle ook vir jou laai. Matchups het ook vir my 'n lysie deurgestuur hierso Forever and Ever van Ken Mullen. Dit laat my dink aan my ouers, was hulle liedjie. I wouldn't trade you for the world van The Bachelors, laat my dink aan al die omroepers wat nie meer met ons is nie. En dan Things van Bobby Bear, laat my dink aan my skoolvakansies in Kraddock. Maar Chips, ek gaan vir jou loer daarso en as hy beskikbaar is, dan gaan ek vir jou 'n plan maak daarso. Right, die lê nog hele klomp boodskappe hierso voor my. Ek wens, ek dink nie, ek gaan vandag by almal uitkom vooral om al die muziek te laai nie, my speelhuis raak redelijk vol, maar kom ons gaan krap gaan gaan aan die winkelrakke rond, dan gaan luister ons bykie muziek en as ons terugkom, dan gesels ons verder.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: dit altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
5: man, Speedico is die beste.
4: Wel, daai het dit. Spiedico.
6: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
7: Krane drup, toilette lek.
8: Wat nou?
9: Bel Johan Plummer.
10: Johan Plummer!
11: Waterprobleme.
12: Weg in 'n hoogbank.
13: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette.
14: Alles reg met Johan Plummer.
15: Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie.
16: Ook septiese tanke, boorgate,
17: geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007.
18: Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4

En as ek aan hom dink, dan word ek stil. En ek verlang weer na my visse.

Lekker vier in een rij, garaserij, Dylan met mij, Angel Face, Juanita Duplessis met onthou mij, Robbie Wessels, mijn visserman, vriend, se pa, en Steve Hofmeyer het daar vier voor ons afgeskop met God, se bedelaar. As jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag, die tijd is nou so net na kwart voor vier, en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits, hier op Nostalgies met Nelis elke sondag tussen 3 en 6, natuurlijk net hier so op jou lekker luisterstasie, luister FM 89.6 en 90.6, en jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ons is natuurlijk nou bezig met 3 vir my, 3 vir jou, en ek moet sê, ongelukkig is my speellys nou vol. Ek het hierdie boodskappe wat hier by my voor my lê, gaan ek gou deurwerk saam met jou, en hierdie liedjies is gelaai, ek is bezig om nog van hulle te laai. Maar ja, ongelukkig is my 3 vir jou, 3 vir my speellys nou vol vir vandag. Hierso het Liesbeth het vir my gevra vir Alcoa Baai of Ryter van die Wynkie of Paint Your Love, Liesbeth. Ek gaan vir jou loer daar so wat beskikbaar is en dan laai ek vir jou, nee. Dan is daar een boodskapie wat deurgekom het al die pad van Jeffreys Baai af. Dani sê vir my, hi. Dani van Jeffreys Baai, hierso my heel eerste hi-fi wat ek vir my verjaarsdag gekry het, jare terug, het ek een lang speelplaat gekry van Karika. My gunsteling liedjies daarop was Hoeka Toeka en Lang Maar Blonde Man. Geniet jou program. Dankie Dani, daar van Jeffreys Baai af. Ek het vir jou Hoeka Toeka gelaai. Ons het nogal langklaas na hom geluister, so ek hoop jy geniet hom saam met my. Dan is daar een boodskap van Susan van Tonder. Sy sê, my nostalgie vir vandag is La Bamba van Los Lobos, Die Last Waltz van Engelbert Humperdinck, Good Luck Charm van Elvis, Sonder Jou van Steve en Rudy, Achter Elke Man van Steve Hofmeyer, Kies Jy Maar Vir My. Baie dankie vir die pykprogram, Susan. Baie dankie, Susan. Jong, ek gaan vir jou kyk wat ek daar kan doen. Daar is nou al een reedse Steve Hofmeyer liedjie gelaai. Nee, ek praat strooi man, ek het La Bamba, het ek vir jou gelaai, so ver, so ek hoop jy geniet om, dan die Marina Kilian sê vir my enige iets van Gerry Pretorius en van Klipwerf, so ook Islands in the Stream, asseblief baie dankie, dan die Marina, daar is klaar Gerry Pretorius liekie gelaai, hy speel sommer nou, en dan gaan ek loer daar vir een van die ander wat ek kan doen daar so vir jou. Werner van Sel sê vir my middag, Nelis, jy is seker net op tot 6 uur toe, dit is reg Werner, ek kan hier saam met jou tot so net voor 6 toe. Hy sê, ons gaan lekker saam met jou keier. My liedjie is Never Knew Love Like This Before van Stephanie Mills. Geil, gee my soveel liefde. En dan Somerson van Appel, as ek die son sien opkom, dan sien ek dadelijk vir Geil. En dan Bakgat van Bochum, ek draad dit op aan Deewild, want hy is een Bakgat skoonseen. Dankie, Werner. Werner, ek gaan vir jou loer daar wat beskikbaar is, en dan laai ek vir jou, nee. Dan is Wilma Kreer ingeskakel, sy sê vir my middag, nee, dis my 3 nommerkies is, Please Release Me, Nikita en Dans met die Rooi Rok. Dan maar Wilma, ek kon so ver vir jou, Dans met die Rooi Rok gelaai het, ek gaan kyk as daar nog geplek is vir die Engelse liedjie, dan maak ek hom vir jou ook, en laai ek hulle ook vir jou. Dan is hier nog een boodskap van Tannie Petro, sy vraag vir my, sal dit asseblief moontlik wees om Patensie van Randall Wickham vir my te speel? Dit is so gepas by die weekse baie water, prachtige program, mooi aand, Tannie Petro, ek gaan vir jou loer daar so, ek het klaar een Randall Wickham liedjie gelaai, laat ek net gegooi so loer, daar is ongelukkig klaar enige gelaaie versoekie wat vroeger deurgekom het. Maar ek gaan kyk, miskien kan ek hom laai vir so 'n bietjie later in die program. Dan is hier so 'n boodskap wat deurgekom het van Anthony en Susan van Kempton Park. Hulle sê, middag, my 3 songs is Love Solution, Elands Baai en Pennies op die Spoor. Groete van Anthony en Susan, al die pad daar van Kempton Park af. Dankie julle dat julle saam kuier en saam luister. Ek gaan vir julle loer daar so. En een plan maak, kyk of ek nog so gaaikie of 2 kan kry op my speelhuis. Dan is hier so ene wat sê, hi, dis Rina hier so, kan jy asseblief vir my speel, Sam? You've been waiting much too long. Ek sien so uit na haar keierkie by my, sien uit na die keierkie, Boetie, jy en Hanny kan ook lekker saam luister. Baie dankie, asseblief speel myne, ek vra mooi Rina, gaan vir jou loer daar wat ek kan doen. Dan het al vroeger vandag, somme my heel eerste boodskap wat deurgekom het vandag, was gewees
'n spesiale boodskap wat vir my sê, afternoon luister FM, thank you for the lovely relaxing music. I have two special guests in my house today. My dad and mom all the way from Klaver. Dad, mom, it's an honor having you with us today. Thank you for being here. We love you tons. Lots of love from Rebecca, Rian, Storm and Brucey. Please can you play something from Teens Jordan like Skipskop. Nou Maria, Rebecca en almal wat saam luister, ek het vir julle Skipskop gelaai, hy speel sommer net hierna, so ek geniet, ek hoop jy geniet hom saam met ons. Dan is daar nog ene wat vir my deurgekom het hierso van Lulu af, sy vra vir my 9 to 5 van Dolly Parton, gee haar een roos van Bless of Yellow Rose of Texas, Lulu van Jeffrey's Boy. Right, hierso leid nog so paar boodskappe wat sy liekies ek moet laai, maar kom ons gaan maak bietjie musiek en dan as ons terugkom, is dit tyd vir die Sondag Serenade.

kop, bak op. Zet jouw gooikis op jouw kop. Morgen gaan ons weg. Ver van je weg. Skop, skop, skop, skop. Wanneer hou die dinge op? Swaar kry len het voor. Die blauw berge oor. Oeverberg se mens. As ek gebore op die plek skop, skop. Nes by pa en sy pa oor. Die deur die duine loop onse spore. Hier op die beach, hier langs die see, is ek gedoor.

skop, skop, skop, skop, say goodbye. Linkerhand of die rechterhand, wat se kant lê die plekke, misverstand, se bleef meneer, ach, sê toch weer, is dit die pad wat ons moet morgen vat, een stukkie leeg hier, en een stukkie leeg daar. Die stukkies van my lewe, alle leeg, baie die mekaar, tel op.

Joe Dolan daar met It's You, net voor het teens Jordaan met Skipskop. Die tijd is nou op die kop 4 uur. As jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits. Hier op Nostalgies met Nelis elke Sondag tussen 3 en 6. Natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En ja, jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ek doen gou die laaste paar boodskappe voor ons kom by die Sondag Serenade. My speelhuis is ongelukkig nou vol, so ek kan ongelukkig nie nog versoeke vat nie. Hier is die laaste paar wat deurgekom het wat my speelhuis vol gemaak het. Tannie Veronica de Vos sê daar so my goeiemiddag Nelis. Goed om jou weer te hoor, mag ek net een liedjie aanvra asbief. Kenny Rogers sê It's Hard to Say Goodbye. Mooi geseënde dag en week vir jou en al die luisteraars veilig bly. Dankie Tannie Veronica, ek gaan vir jou loer daar so wat ek kan doen. Dan het hier nog 'n stemnota deurgekom van Welmerie af. Sy het ook gevra daarso vir 'n liedjie Welmerie. Ek gaan vir jou kyk as hy beskikbaar is, gaan ek hom vir jou kan laai. Dan het hier 'n boodskap deurgekom. Sy sê vir my, middag, my een liedjie is If I Could Fly van Frank Duval. My pa het my voor die speaker neergelê, toe ek nog nie eers kon kruip nie, en dis al wanneer ek nie gehuil het nie. Nou ja, ek het jare gesoek na die naam van hierdie liedjie. Groete Chantel. Chantel, ek het vir jou geloer, daar so ongelukkig het John Durker hom gister in sy program gespeel, so hy is ongelukkig nie beskikbaar nie. So ek dink, wat jy moet doen is, volgende week, Saterdag, so tussen 12 en 3, nie, luister John Durker se program, Skatkis, ek weet, hy speel hom elke Saterdag as deel van sy openingslied. So, as jy daai liedjie wil hoor, geniet hom, Saterdag,

dag saam met ou Char, nê? Nee. Dan het aan Rita ook vir my 'n boodskap gestuur. Sy sê vir my daar is so groenkoringlande of patches, of miskien gat in die grond en die groen gras groei daarom. Tannie Rita, mooi ry. Dankie Tannie Rita, ek gaan vir jou kyk daar sou. Ek het groenkoringlande is klaar gelaai en ek dink patches ook. So geniet hom dan. Nicoline sê vir my, hy is Cupido se Was ek maar 'n digter of Jim Reeves se Adios Amigo of Marnie Jackson se Hart van 'n Moeder. Nou Cupido kon ek vir jou laai, Jim Reeves het ons klaar gespeel en Marnie Jackson speel so oor 'n rukkie, so ek gaan ongelukkig nie nog een van daai kan laai nie, maar dankie ook vir jou versoeke daarso. Dan het Samantha vir my enige stuur hierso, hi, my 3 is Hold On by Wilson Phillips, enige teens Jordaan Dikkie en enige Elvis song. Ek gaan vir jou kyk daar so, Samantha, daar het nou net een teens liedjie gespeel, so 2 liedjies terug, so ek hoop jy het om geniet, ek gaan vir jou loer daar vir een van die ander. Anton sê vir my, hier so middag, Nelis, ons is in die kombuis, lekker, hallo julle, ek is bly, julle krag is daarom nou weer aan, dat julle kan saamkuier, nê? Nee? En geniet daar in die kombuis, dankie dat ek saam met julle daar in die kombuis kan kuier. Dan is hier so nog ene wat vir my sê die laaste ene kom van Daphne of Tannie Daphne af. So sê vir my, hallo Nelis, dankie vir die prachtige program, asseblief as jy kan. Speel Shalalala van The Shuffles of aan die einde van die reenboog van Annelie van Rooyen of net 'n tikkie vryheid van Rina Higu. Ek het klaar 'n Annelie van Rooyen liedjie gespeel my Tannie en ek dink, as ek het die mis het, ek het klaar Rina Higu liedjie ook gelaai vir so 'n bietjie later in die program. Maar ek gaan vir Tannie kyk vir The Shuffles. Daar so, as hy beskikbaar is, gaan ek hom vir Tannie speel. Nou ja, dit is tyd vir die sondagserenade, dit is so net na 4 en dit is hoe hy werk. As jy nog nie saam gespeel het nie, ek speel vir jou dieselfde liedjie, maar hy word deur 2 verskillende kunstenaars gesing. En al wat jy moet doen is, jy WhatsApp vir my optie 1 of optie 2 en jy sê vir my, dit is die een wat jy so bietjie later in die program wil luister. Die WhatsApp lyn is nou oop vir dit, 082-333-667 en jou eerste keuse vir die sondag serenade vanavond is hierdie ene.

Right, so dit is dan keuse 1 vir vandag se Sondagserenade. Dis Jackie Lou en Kevin Leo daar met hulle weergawe van Vosaar Nooi. En keuse nommer 2 is hierdie ene.

En dit is dan jou tweede keuse vir die Sondagserenade. Dit is die oorspronklike ene daar, Richard van der Westhuizen met Voshaar Nooi. Stuur vir my 'n WhatsApp daarso op 0823333667 en dan sê jy vir my opsie 1 of opsie 2, watter een wil jy luister later vanmiddag in die program? Jackie Lou en Kevin Leo, eerste keuse, of Richard van der Westhuizen met Voshaar Nooi. Ek sien hier is nog 'n paar boodskappe wat inkom. Sandy daarvan uit en naag sê vir my, "Nee, nee, is jou musiek kook." Wil so graag lied van die langpad hoor van Valley en Swart. Mooi middag. Love jou program. Sandy van uit en naag. Sandy, ek gaan vir jou loer daar so, as ek 'n gaaitjie het op my speelhuis en hy is beskikbaar, gaan ek hom vir jou laai. Nou maar, kom ons gaan maak eers weer musiek en as ons terugkom, dan kyk ek na hierdie stemme wat deurkom. Ek sien hier kom 'n ding vandag, want ek het gedink ek weet watter kant toe hierdie een gaan, maar lyk vir my ek was verkeerd. Kom ons kyk wat sê jou stemme, maar eers bietjie musiek. Ons het vir Stef Kreer met Grassade in die Wind, Quentin Prinsloo met Reën oor my, Mani Jackson nog net een keer en Ken Mullen met Forever and Ever.

0: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Lekker vier in 'n ry gehad daar so afgeskop met Stef Kreer se grassade in die wind. Quentin Prinsloo reën oor my Manny Jackson nog net een keer en Ken Mullen het daai vier vir ons afgesluit daar so met Forever and Ever. Ons is besig met die Sondag serenade en julle laat vir my skryf laat die rook draai hier in hierdie ateljee. Ek het gedink hy gaan een kant toe gaan en dan gaan hy daai kant toe en dan kom daar nog stemme deur en gaan hy ander kant toe. En so skryf ek hierso, soos ek sê, laat die rook draai. En as jy nie weet waarvan ek praat nie, as jy nou eers ingeskakel is, ons is besig met die Sondag serenade. En hoe dit werk is, ek speel vir jou twee liedjies. En dan vra ek vir jou, jy moet vir my stem watter een jy later in die program sal wil luister. Voor ons weer luister na die twee keuses, hierso het 'n paar boodskappe deurgekom. Werner sê vir my, Niels, ons wil graag net baie dankie sê vir Dewald en Heisel vir gisteraan se lekker uiteet en vir vandag se braai en die lekker potbrood wat Dewald gemaak het. En dan wil ek ook baie geluk sê vir my suster Sonja met haar 78ste verjaarsdag. Is 'n groot plesier, Werner, baie baie dankie. Ek is bly julle kuier lekker saam en ek hoop suster Sonja geniet haar dag en dat sy ook lekker saam met ons kuier. Dan sien ek hierso. Felicity het ook 'n boodskap gestuur. Ek gaan nou vir jou loer daarso, Felicity. Rina is ook ingeskakel. Sy sê vir my, sy het vroeër gevra vir 'n liedjie daarso, Substitute van Cloud. En sy sê, ek moet asseblief sê, Hanny en Boetie Geel, julle moet asseblief saam luister. Nou maar toe, Hanny en Boetie Geel, Cloud se weergawe van Substitute, gaan oor so klein rukkie, gaan hy speel. Dit is eers tyd dat ons gou-gou weer hierdie ding doen.
2: Luister FM weer.
1: Ons gaan loer gou-gou daar wat maak jou weer vir môre die 18de Mei, dis maandag. En ek skop af daar in Allewal Noord, jy is op 818, Wishu 1323, Kraddock 1122, Oos London 1721, Fort Beaufort, hallo jy, 1122, Graafrenet 1321, Graamstad 1221, Mtata, jy is môre op 1124, Port Alfred 1520, Port Elizabeth 1519 met 'n 10% kans vir reën, Port St. John's 1624, Queenstown 8:21, en dan uit 'n nag in dispatch, jylle is môre op 13:20, en Jeffreys Bay, môre maandag die 18de Mei, is jylle op 17:22, met 'n 25% kans vir reën. Die weer is vir jou gebring deur die vriendelike mense daar by die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus op hulle webtuiste gaan kyk op www.weathersa.co.za. Is tyd dat ons weer gaan luister na ons twee keuses vir die Sondag serenade. So hier is hy, hierdie is keuse nommer 1.

So dis keer se een vir vandag, dis Jackie Lou en Kevin Leo daar met hulle weergawe van Voshaar Nooi. En jou tweede keuse vir vandag is hierdie ene.

0: is verlief.
1: En dit is dan keuse nommer 2 vir vandag. Dis Richard van der Westhuizen, die oorspronklike ene daar met sy oorspronklike weergawe van Voshaar nooi. As jy nog nie gestem het nie, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. Stuur hom daar vir my en dan kyk ons watter een wen hierdie resies. Kom ons gaan luister weer bietjie musiek. Ons het vir Cloud met Substitute, Min en Lance met Ek verlang na jou en Anton Goosen sing vir ons geelperske reën.

0: jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: Lekker drie in 'n ry daar's gehad. Cloud met Substitute, Min en Lance met Ek Verlang Na Jou en Anton Goosen het daai ene vir ons huis toe gebring met geel perske reën. Nou ja, ons is nog besig met die Sondag serenade en ek het hier gesit en skryf dat ek dink my arm gaan môre verstyt wees met hoe hierdie stemme ingekom het en soos ek vroeër vanaand gesê het, dan gaan hy hierdie kant toe, dan gaan hy daai kant toe, dan dink ek, okay, hierdie ene gaan wen en dan kom maar weer 'n paar deur en dit was net rof geweest, maar al die stemme is in en kom ons kyk wie het Sondag Serenade gewen. Dit was hierdie ouetjie.

En daar is jou wenner vir die Sondag serenade. Ek het gedink dit gaan so gaan, dit gaan gewoonlik so. Richard van der Westhuizen met Volsaarnooi. En ek het nou die dag toe sit en dink ek aan hierdie ding. Hoe lank speel ons al hierdie speletjie? En gewoonlik as ek die oorspronklike kunstenaar teen iemand anders ter opsit, die oorspronklike kunstenaar wen 95% van die keer. Dit het verskriklik min gebeur nog wat iemand anders ter die Sondag serenade wen. So baie dankie vir almal wat saamgespeel het, dankie vir almal se stemme. Het was lekker gewees. Die tyd is nou so 20 voor 5, dis tyd dat ek begin regmaak vir Ken jy jou kenwysie. As jy nog nie saamgespeel het nie, moet nie komkommer nie, ek gaan jou nou verduidelik hoe hy werk. Dis ons lekker speeletjie wat ons in die laaste uur speel, elke Sondag. Dis so 'n bietjie van 'n gebruik jou kop situasie. Ek speel vir jou sulke kort klankgreepies en dan vra ek vir jou, onthou jy, herken jy hierdie kenwysie? So dit kom so 'n bietjie later, maar intussen is daar nog lekker musiek en ek sien hier ons nog 'n paar boodskappe wat ook hier voor my lê. So, kom ons gaan maak musiek en dan soos ek sê, net voor 5 is dit tyd vir ken jy jou kenwysie.

Jannie Moelman en Rina Hugo daar met die seewind bring heimwee. Gerry Pretorius het voor dit met Gie Hare Roos en Yuri Els het vir ons gesing Hoe sê mens dankie. As jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag. Dit is nou so amper 5 minute voor 5. En jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis elke Sondag tussen 3 en 6. Net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy buiten die uitsaai gebied bly, is jy welkom om saam met ons te kuier op www.luisterfm.co.za. Nou, dis daai tyd van die middag wat ons begin met Ken jy jou kenwysie? As jy nog nie saamgespeel het nie, dis eintlik verskriklik maklik. So, hoe dit werk is, ek het 5 kenwysies gelaai hier op die stelsel en ek speel vir jou so kort greepie van hierdie klankgreep, so 30 sekondes of so, en ek vra vir jou so maklik en eenvoudig soos dit, herken jy die kenwysie? En nou WhatsApp jou om vir my daar op 082-333-667, soos ek elke Sondag ook sê voor ons hierdie speletjie speel, ek kan ongelukkig nie na stemnotas luister terwyl ek hierdie speletjie speel nie. Jy gaan hom vir my stuur, maar ek gaan nie na jou boodskap kan luister nie en dalk het jou om reg en ek kan dalk nie by jou boodskap uitkom nie. So tik hom maar eerder vir my uit en dan ook, ek probeer altyd my beste om die beste kwaliteit klankgrepe te kry. Ek sukkel partykeer, so ek sê altyd, as jy wil, sit jou radio dalk miskien so klein bietjie harder, want daar is dalk van die klankgrepe wat so klein bietjie saggies is, nê? Right, so... Kom ons begin met ronde nummer 1. Ons speel die eerste 3 rondes, dan vat ons so effens van 'n langer musiekbreek en dan speel ons ronde nummer 4 en ronde nummer 5 tot so net voor ek jou groet. Right, so as jy reg vir ronde nummer 1 van Ken jy jou kenwysie? Hierdie was 'n bekende Afrikaanse TV-drama gewees. Was hier so middel 90's op die TV gewees en onder andere as ek reg kan onthou was ou Toby Cronje daarin gespeel. Grete Fox was ook daarin gewees en 'n hele paar ander bekende, Marcel van Heerden was ook een van die bekende karakters, Marius Weyers. Right, so ek het genoeg gegorrel, herken jy hierdie kenwysie, sê vir my, wie is hierdie?

As hy is al wat ek vir jou gaan gee, hy is 'n bietjie sag en ek vra vir jou, uit watter bekende TV-reeks was hierdie die tema liedjie gewees? Stuur vir my jou antwoord aan 0823333667 en dan gaan luister ons gou-gou bietjie musiek. Ons het gelaai hierso vir Clive Bruce met Red River Rosie en as ons terugkom, dan kyk ek na die antwoorde.

Het live broerstelsel met Red River Rousey. En ons is bezig met ronde nummer 1 van Ken Jy Jou Kenwysie. En ek sien hier so 'n klomp boodskappe deurgekom. En ek het nogal gedink dit gaan gebeur. Baie van julle het vir my gevra, is dit nie Willem nie? Dit was 'n speerverhaal gewees. Dit was nie Willem gewees nie, julle. Dit was 'n ander ene gewees. En ek gaan nou vir jou sê wat die antwoord daar. Die top 5 het verskriklik baie antwoorde deurgekom, so ek gaan ongelukkig nie almal se antwoorde kan lees nie. Ons doen die top 5 en in 5de plek daarso het ons vir Alta Bekes van Jeffreys Bay. In 4de plek het ons vir Leonie Thompson met die regte antwoord daarso. Mornay, jy was in die 3de plek gewees met jou antwoord. Freddy, jy was 2de reg gewees met jou antwoord. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vandag is onder draai die duivel rond. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanaand, baie geluk Anisha. Jy was heel eerste in die call daar met jou antwoord gewees. Soos ek elke Sondag sê, jy het nou bragging rights vir die res van die week. Jy kan raai kaartjie in jou sak loop en sê jy het ronde nummer 1 van Ken Jy Jou Kenwysie gewen. So baie geluk daar, so dankie vir almal wat saam speel. Ek sien hier so kom nog 'n paar raaiskote deur. Maar kom ons gaan reguit na ronde nummer 2 toe. Hierdie ene dink ek gaan makliker wees as jy doeke gedra het nog hier so in die middel 80s. Hierdie was 'n kinderstorie gewees wat op televisie was. Hier is so vroeg middel 90s, dink ek as ek reg kan onthou. Ek was nog 'n vroeë tiener gewees toe hierdie storie op die TV was. Dit was 'n oorgeklankte ding gewees wat hulle in Afrikaans vir ons oorvertaal het. En as ek nou so vinnig dink, kan ek onthou daar was karakters gewees, onder andere ou Snif Snaf was een van die karakters gewees en Mei was so 'n beduiwelde klein rooikop meisietjie gewees. Dit was 'n animasiereeks gewees. Herken jy hierdie kenwysie? Vertel vir my uit watter storie uit dink jy kom hierdie ene?

0: nader skuif vir 'n
1: Ag, gaan om vir julle net tot daar toe speel. Ek sien hier sodat hulle klomp antwoorde deurgekom. So, kom ons geluister of David A. James met die laaste trein en as ons terugkom, dan sê ek vir jou, wat is die antwoord van ronde nommer 2 van Ken jy jou kenwysie?

David A. James daar sommer die laaste trein. Bitter, bitter mooi liedjie wat regtig waar mag gepas is hier by Nostalgies vanaand. Nee, ons is besig met ronde nommer 2 van Ken jy jou kenwyse en hoorie so ek het nou lekker gelag vir van hierdie antwoorde wat hier gekom het. Kom ons kyk gou na die top 5. Hierso het ons vir Angelique, lyk het vir my, jy was in die 5de plek gewees, en dan het hy, dankie vir die lekker lach, sy het vir my 'n foto gestuur van ou my, wat ook daar in die story was, en een van haar goed wat sy altyd gesê het, ek onthou dit is, gee pad of ek ry jou plat. Dankie vir die lekker lach daar so het hy, jy was dan ook in die 4de plek reg gewees, daar met jou antwoord vanaand, dan het ons in die 3de plek vir Heather, met die regte antwoord, geluk Heather. In die 2de plek het ons vir Angelique en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanaand was Moomin gewees en lyk vir my hierso is 'n jong man van Jeffreys Bay wat hom reg het, hy sê vir my hallo oom, dis Nathan van Jeffreys Bay, is dit dalk Moomin? Nathan van Jeffreys Bay, jy was heel eerste reg gewees met jou raaiskoot, so baie geluk jong man, jy kan daai kaartjie in jou sak steek en sê, jy het ronde nommer 2 van Ken jy jou kenwysie gewen. Right, so kom ons gaan gou-gou daar na die 3de ronde toe en dan as ons terugkom, vat ons 'n bietjie van 'n musiekbreek en en doen ons so bykie later, ronde nummer 4 en ronde nummer 5. Hierdie ene vermoed ek is ook weer een bykie sag, so sê dalk miskien jou radio so klein bykie harder. Sê vir my, herken jy hierdie kenwysie uit watse bekende TV-reeks uitkom hy? Al wat ek vir jou gaan sê is, Therese Benardi en Valiant Swart.

Ja, so ek gaan hom vir jou netto daar toe speel. Ek sien hierso kom hulle klomp antwoorde deur. So kom ek gaan loer daar. So nou is dit tyd vir 'n bietjie van 'n musiekbreek. Ek bring vir jou Cupido, Was ek maar 'n digter, Ben E. Madison met Groenkoringlande, Jody Wayne met Patches en Bless Bridges sing vir ons Ryter van die Wyntjie.

Lekker vier in 'n ry gehad daar so. Ons het so 'n bietjie van 'n musiekbreek gevat hier tussen ken jy jou ken wysies rond is. Ons het geluister af vir Cupido met Was ek maar 'n digter, Ben E. Madison met Groenkoring Lande, Jody Wayne met Patches en Blaise Bridges raai vier vir ons afgesluit met Ruiter van die Wyntjie. As jy nou eers ingeskakel is, hallo, hallo, die tyd is nou so amper 25 oor 5 en jy kuier saam met my Nelis Meyringbrits hierop, nostalgies met Nelis, elke sondag tussen 3 en 6, en nou ons is besig met Ken jy jou kenwysie, en dit lyk vir my ronde 3, was 'n baie gewilde een gewees, want jy het amper my WhatsApp gebreek, het so baie boodskappe deurgekom, so kom ons kyk gou hierso na die top 5, kom ons kyk gou hierso, in die 5de plek het ons vir Jorinda, met die regte antwoord, dan het ons gehad vir dit was gewees Mornay van Algoa Park, jy is in die 4de plek, in die 3de plek het ons vir GMB met die regte antwoord daarso, en dan hierdie jong man is vanaand op het, hy is weer reg vanaand, so Nathan, daar van Jeffreys Bay, jy is 2de reg gewees met jou antwoord daar, so natuurlijk die antwoord wat ek gesoek het vanaand was, sang vir Katrein gewees, en nog 'n persoon wat op het is vanaand, wat nou hulle ander ronde ook gewen het, is Anisha, baie geluk Anisha, jy was heel eerste reg daar gewees met jou antwoord, en soos ek sê natuurlijk, die antwoord wat ek gesoek het is, sang vir Katrein. Right, kom ons gaan speel gou-gou ronde nommer 4. Hierdie ene, dink ek het ons dalk miskien al gehad. Ek kan nie onthou nie, dis ook 'n Afrikaanse TV-reeks, hierso so van die laat 80s, vroeë 90s, en ja, kom ons luister gou-gou hierso rond. Hy is bietjie sag, so draai dalk miskien die radio bietjie harder. Herken jy hierdie kenwysie uit watter storie uitkom hierdie ene?

0: Ek gaan hom net daar stop, dis so 30 sekondes gewees. Sê vir my uit watter bekende TV-reeks uit, dink jy kom hierdie bekende kenwysie? Ek sien hier soos 'n klomp boodskappe wat klaar besig is om deur te kom. En ek sien hier soort nog 'n boodskap deurgekom van Tannie Nettie af. Tannie Nettie sê vir my, "Sjoe, jy speel sulke mooi goed. Baie dankie en kan jy asseblief vir my Tears in Heaven speel asseblief?" Tannie Nettie, hy het ongelukkig klaar in Chantel se program gespeel vandag, so ek gaan hom ongelukkig nie weer kan speel nie. Maar dankie dat Tannie saamkuier en ook so lekker saam speel. Right, ek sien die boodskappe kom mooi in. Kom ons gaan luister af vir Karika Kesenkamp met Hoeka Toeka en as ons terugkom, dan kyk ons na die antwoord van ronde nummer 4 van Ken jy jou kenwysie.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

Hoeka toeka, ja ja, Karika Keesenkamp daar so, as 'n lekker nommertjie daai. Ons is besig met ronde nommer 4 van Ken jy jou kenwysie en hier het weer 'n klomp antwoorde deurgekom, so kom ons werk gou deur die top 5. En kom ons kyk gou hier so in die 5de plek. Debbie, are you telling me or are you asking me? But either or, you're in the 5th place there, so congratulations. Dan gaan kyk ons gou hier so Alipad van Brackenfell af. Franset Roo, geluk, jy's in die 4de plek daar met jou antwoord. Dan is ek bly om te sien Nico Malan se klas van 2002. Hou die naam daarom redelik hoog, Lozaan. Baie geluk, jy het om 3de reg gehad daarso vanaand. Dan was dit in die 2de plek Carla Jooste. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanaand was agter elke man gewees. Die persoon wat hom heel eerste en die vinnigste reg gekry het vanaand was Angelique gewees. Baie geluk Angelique daarso, jy kan nou daai kaartjie in jou sak steek. Jy het bragging rights vir die res van die week om te sê jy het ronde nommer 4 van Ken jy jou kenwysie gewen. Right, so nou is dit tyd vir die laaste ronde, Lozaan, ek sien jou boodskap daar so, dankie. Right, kom ons gaan doen gou ronde nommer 5, die laaste ronde van Ken jy jou kenwysie. Dan is daar nog so vinnige een keer se weer vir môre en dan is dit amper tyd vir my om jou te groet. Right, hierdie is dan 'n ronde nommer 5. Hierdie tannie, al wat ek vanoggend sê is sy kon tik dat die ink spat. Dit was 'n bekende TV-reeks gewees, dit was 'n Amerikaanse TV-reeks, wat ook hier so in die laat 80s, vroeë 90s op ons TV was. Right, herken jy hierdie kenwysie uit? Wat se storie uitkom hy?

0: As ek net so 30 sekondes van hom, ek sien nie, so kom die antwoorde klaar deur en het lyk vir my na een klomp regte antwoorde. So, kom ons gaan luister gou-gou daar, wat vertel Johan vir ons oor Back and Closer, en dan het ons vir Los Lobos met La Bamba.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and Closer bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van Back and Closer tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Los Lobos daarso met La Bamba en ons is besig om te kyk na die antwoorde van ronde nommer 5, die laaste ronde van Ken jy jou kenwysie. So kom ons gaan loer gou daarso, daar het weer verskriklik baie boodskappe deurgekom. So kom ons doen gou die top 5. En Adriana, jy was in die 5de plek gewees daar met die regte antwoord. Dan het ons, hier was 3 Pieters wat vir ons inge WhatsApp het en al 3 was met die regte antwoord gewees, maar Pieter, as jou nommer eindig in 9969, dan is jy vanaand in 4de plek met die regte antwoord. Dan was dit gewees, kom ons kyk gou hierso, is nie 'n naam by nie, Lazel Retief. Jy was in die 3de plek gewees met jou antwoord. Freddy, jy was vanaand 2de met hierdie ronde se antwoord. En natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het was gewees Murder, She Wrote. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het, was gewees Luzaan van Jeffreys Bay. So baie geluk daar so Luzaan, jy kan met die grootste liefde in jou hart hierdie kaartjie in jou sak steek en sê, jy wen hierdie ronde, of hierdie week se laaste ronde van Ken jy jou kenwysie. Baie, baie dankie vir allemaal wat saamgespeel het, dit was lekker gewees, en ek sien hier so Debbie sê ook vir my, thank you, best music, best show, mooi ry. Thank you, Debbie. Ek gaan nog nie heeltemal groet nie, dis eerst tyd dat ons gaan weer vir die laaste keer vandag na die weerkyk vir môre.
1: Luister FM weer.
0: Dan kyk gou vir oulaas na jou weer vir môre maandag die 18de Mei en ek skop af daar in Allewal Noord, julle is môre op 8 en 18, Bishu 13 23, Kraddock 11 22, Oos London 17 21, Fort Beaufort 11 22, Graafrenet 13 21, Graamstad 12 21, Mthatha 11 24, Port Alfred 15 20, Port Elizabeth 15 19, Port St. John's 24 16, Queenstown, julle is môre op 8 en 21, en uit die nagende dispatch, goeiemiddag julle, julle is môre op 13 en 20 met 'n 10% kans vir reën. Ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is môre op 17 en 22 met 'n 25% kans vir reën. Hierdie weer was vir jou gebring gewees deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus daar op hulle webtuiste gaan kyk, www.weathersa.co.za. Dit was dan nou die laaste weer gewees vir vandag of vir môre. Jou volgende weer sal wees môreoggend net na die 6:00 nuus op die Grootpak Breakfast saam met Lise Marie. Right, kom ons gaan luister daar vir Stephanie Mills. I never knew love like this before. Randall Wickham dans met die rooi rok. En dan as ons terugkom is dit tyd vir my om jou te groet.

Randall Wickham daar met Dance met die rooi rok en net voor het Stephanie Mills met Never Knew Love Like This Before. Nou ja, luister FM, dit was heerlik geweest. Baie, baie dankie vir allemaal wat saam gekeier het vanavond. En ons maak definitief weer so woensdag aand tussen 9 en 12 op die rondrits rondom Tali. Weer een interessante dorp waar ons gaan keier hierdie week. So ek kan nie wag om vir jou alles te vertel van hom nie. En dan donderdag natuurlik weer tussen 9 en 12 is ek en jy so achter die mikrofoon saam keier ons op donderdag dinge en ons gaan lekker saam keier. Soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Ek hoop jy het 'n wonderlike res van jou naweek en sterkte met jou week wat voorlê. Luister FM, lief vir jou, lekker slaap, ons kuier weer woensdag.

net nou die aand. Toe kyk sy skielik om. En ek moet erken, ek was tot in my siel.

Heidi die Voeters.

altijd stel jij bij mij pas. Onthou voor ons.

Meeste van ons het dit so kom kry en nie werklik daaroor gedink. Die diskant en oorkant, die spoorlyn, of dat die skeiding ander kom.

gemak. Ek het geland. Ek het gesorg. Ek het volhard. Ek het gevat. Ek het gelos. Ek het geslaag. Ek het genoeg.

sieslarkom vlekt die donder weer. Salome, trap lichtjes, die grond is eindig hier.

0: want hier op die ander oever is die lot nou reeds gewerp en het ons net een kans om dinge te maak werk.
1: En hier staan ons nou, saam aan die ander kant, met 'n mengelmoes van drome en met een land as band. Hier op die ander kant se oever sal ons diep spore moet trap, sal ons die regte koers moet kies en saam die pad moet stap. Want geslagte uit die verlede en kinderoe hou ons dop, troetel ons die toekoms of mors ons dit op. So kom loop net 'n paar tree, elk in 'n ander soos koene, en reig dan die veters stywer vas, dan sal ons weet wat om te doen. En kom ons rig ons deurentyd na die kompas daarbo, kom ons volg die suiderkruis en hou aan om te glo. Slagte uit die verlede en kinderoe hou ons dop, troetel ons in toekoms of mors ons dit op.

0: Kraj.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Luister FM.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

geen woord ooit oor nie. Ek luister wat jy sê. Maar in my hart

Ik heb die tijd. Mijn huis belegd.

wordt steeds nog gezocht. Zinnig, ik lees vandaag nog.